0: Festa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr me festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Gjilla, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
1: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Virgin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këtë verë, si...

0: spéciale, au sena vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Policia kufitare njofton se doganat greke në Mavromat dhe Kakavi do të zhvilloj një gref të hënën më 27 korrik. Për 4 orë nuk do të lejohet kalimi automjeteve, ndërse komsorët do të kalojnë normalisht. Sipas autoriteteve, greva zhvillohet në orarin 5 me 9 të mëngjesit. Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri 6 muajve të parë të vitit përmes pikave kufitare të Shkodrës dhe Malsisë së Madhe. Bilanci i këtij viti tregon një ulje me rreth 40% të numrit të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Publikohet raporti i gjendjes së mjedisit 2025 i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Tirana dhe Elbasani vijojnë të kenë nivele të larta të grimcave PM10. Sipas të dhënave, pluhuri i imët, që qëndron pezull në ajër dhe mund të deportojë në rrugët e frymarrjes, ka tejkaluar kufin dhjetor të lejuar. Presidenti amerikan Donald Trump do të presë në Washington homologun ukrainas Volodymyr Zelensky të martën më 28 korrik. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se takimi konsiderohet një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve. Trump dhe Zelensky janë takuar së fundmi edhe në Francë dhe Turqi. Në të njëjtën ditë, Zelensky pritet të marrë pjesë edhe në ceremoninë mbrojtore të senatorit amerikan Lindsey Graham. Parat nuk do të kanë rëndësi në vitin 2036, kështu është shprehur miliarderi i Teslas Elon Musk. Ky i fundit ka deklaruar se parat mund të humbasin rëndësinë e tyre brenda dekadës së ardhshme, pasi inteligjenca artificiale dhe robotika pritet të transformojë ekonominë globale, duke prodhuar më shumë mallra dhe shërbime sesa njerëzit mund të konsumojnë. Sipas tij, kjo mund të bëjë sistemet tradicionale ekonomike gjithnjë më pak të nevojshme.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djelë. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 26 korrik, dita e 207 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot

Sot vendyjnë do të ndikohet nga një mot i kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 27 gradë Celsius.

26 korrik, 1914, Serbia dhe Bulgaria ndërpren marrëdhëniet diplomatike ndërmjet tyre. 1933, Adolf Hitleri deklaroi se do të sterilizohen të gjithë shtetas i Gjerman në aftësi të kufizuara, të cilët kanë probleme në shqisat e shikimit dhe dëgjimit. 26 korrik, 1944, ushtria sovjetike hyri në Ukrajinën perëndimore dhe i dha fund pushtimit nazist të luftës së dytë botërore. 1945, Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe, Clement Attlee u bë kryeministër, konservatori Winston Churchill pranoi humbjen. 1945, gjatë fundit të luftës së dytë botërore, është nënshkruar deklarata e Potsdam në Potsdam të Gjermanisë. Deklarata e Potsdamit përcaktonte kushtet për dorëzimin japonez e hartuar nga fuqitë aleate. 1947, presidenti amerikan Harry Truman nënshkruan aktin e sigurisë kombëtare për krijimin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, Departamentit të Mbrojtjes, Forcave Ajrore dhe Këshillit Kombëtar të Sigurisë. 26 korrik, 1953, Fidel Castro u arrestua pasi u dhohoqi një sulm të pasuksesshëm në kazermën Moncada. Kjo ngjarje shënoi fillimin e revolucionit kuban. 1958, gjatë programit Explorer, niset Explorer 4, një satelit amerikan i hedhur në treg më 26 korrik 1958. Ai u krijua nga grupi i Dr. James Von Allen për të bërë matjet e para të hollësishme të grimcave të ngarkuara, të bllokuara në rripat e rrezatimit toksor. 26 korrik 1974, pas regjimit ushtarak 7-vjeçar, në Greqi u formua qeveria civile në ndrejtimin e Konstantinos Karamanlis. 26 korrik 1974, ministri i punove të jashtme të Turqisë, Turan Gynesh, mori pjesë në bisedimet për anpushim në Kipro. 1977, Asambleja Kombëtare e Quebec imponon përdorimin e frëngjishtes si gjuhë zyrtare të qeverisë rajonale. Quebec është një nga 13 provincat dhe territoret e Kanadas. 26 korrik 1994, presidenti i Rusisë Boris Yeltsin miratoi tërheqjen e ushtarëve rus nga Estonia. 2018, ndron jetë në moshën 82 vjeçare, akademiku Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm, shqiptar i Kosovës. Pas daljes nga burgu ku ishte mbajtur për 28 vite, në vitet 90 u zgjodh kryetari Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, me qendër në Prishtinë.

0: 26 korik 1856, lindi gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze George Bernard Shaw. 1875, lindi babai i psikoanalizës Carl Jung, psikiatër zviceran. 1908, lindi Salvador Allende, presidenti marksist i Kilit. Më 26 korrik të vitit 1915, lindi Dimitër Shuteriqi, shkrimtar, poet dhe studiues i letërsisë, ishte pjesëmarrës i luftës antifashiste nacional-shqiptare. 26 korrik 1943, lindi Mick Jagger, vokalisti angles, lideri i bandit rock Rolling Stones. Sot ka ditëlindjen edhe Helen Mirren, aktoria angleze me famë botërore, lindi në 1945. 1959, lindi aktori amerikan Kevin Spacey, i famshëm për interpretimin të American Beauty, House of Cards. 1964, lindi Sandra Bullock, aktoria amerikane e Speed apo The Blind Side. 1967, lindi në Shire Brook, Jason Statham, është një aktor dhe producent i filmit anglez. A i njihet për rolet e tij aktive të karaktereve aksion. Gjatë karrierës, Statham ka kryer rregullisht luftimet e tij skenike me truke.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
1: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin me çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.

Në qelje të tregut valutor, euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Poundi britanik blihet me 108.8 lek dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 100 lek dhe shitet me 101.2 lek.

topi në Top Albania Radio. Dashi, energjia jote është e lartë dhe mund të marrësh iniciativën në një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi. Kujdes me vendimet e nxituara financiare. Demi, një ditë e favorshme për të organizuar punët dhe për të vendosur prioritete. Dikush mund të kërkojë këshillën tënde. Në marrëdhënie, durimi do të shpërblehet. Binjakët, komunikimi është pika jote e fortë sot. Mund të marrësh një lajm interesant ose një mundësi të re. Shmang shpërqendrimet dhe përqendrohu te synimet kryesore. Gaforia, emocionet janë më të theksuara se zakonisht. Kalimi i kohës me familjen ose miqtë të ngushtë do të të jap qetësi. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes. Luani, karizma jote të ndihmon të tërheqësh vëmendje pozitive. Është një moment i mirë për të prezantuar idetë tua. Në dashuri, surprizat mund të jenë të këndshme. Virgjëresha, puna dhe organizimi ecin mirë nëse nuk e ngarkon veten me detaje të panevojshme. Një pushim i shkurtër mund të rikthejë energjinë. Peshorja, marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimi me të tjerët sjell rezultate më të mira se sa puna vetëm. Mbrëmja premton momente të këndshme. Akrepi, intuita është shumë e fortë. Besoj instiktit, por verifiko faktet para se të marrësh vendime të rëndësishme. Një çështje e vjetër mund të zgjidhet. Shigjetari, një ditë e mirë për të mësuar diçka të re ose për të planifikuar një udhëtim. Optimizmi yt ndikon pozitivisht edhe tek njerëzit rreth. Britjapi, përkushtimi në punë mund të sjellë vlerësim. Mos harro të gjeshkohe edhe për pushim. Në aspektin financiar, shmang shpenzimet impulsive. Ujori, idetë kreative janë në kulm. Bashkëpunimi dhe projektet në grup mund të ecin shumë mirë. Në dashuri, hapja emocionale do të vlerësohet. Peshqit, dita favorizon reflektimin dhe kujdesin për veten. Një bisedë me një person të afërt mund të të jap frymëzim. Ndiq ritmin tënd dhe mos u krahaso me të tjerët.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksi Deli Orgji.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.

0: Be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e diel 26 korrik, dita e 207 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:23 minuta dhe perëndon në orën 22:12 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatin si më poshtë. Në zonat malore 11 në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 27 gradë Celsius.

26 korrik, 1914, Serbia dhe Bulgaria ndërprenë marrëdhëniet diplomatike ndërmjet tyre. 1933, Adolf Hitleri deklaroi se do të sterilizohen të gjithë shtetasi gjerman me aftësi të kufizuara, të cilët kanë probleme në shqisat e shikimit dhe dëgjimit. 26 korrik, 1944, ushtria sovjetike hyri në Ukrainën perëndimore dhe i dha fund pushtimit nazist të luftës së dytë botërore. 1945, Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe, Clement Attlee u bë kryeministër, konservatori Winston Churchill pranoi humbjen. 1945, gjatë fundit të luftës së dytë botërore, është nënshkruar deklarata e Potsdam në Potsdam të Gjermanisë. Deklarata e Potsdamit përcaktonte kushtet për dorëzimin japonez e hartuar nga fuqitë aleate. 1947, presidenti amerikan Harry Truman nënshkruan aktin e sigurisë kombëtare për krijimin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, Departamentit të Mbrojtjes, Forcave Ajrore dhe Këshillit

Në Greqi u formua qeveria civile në ndrejtimin e Konstantinos Karamanlis. 26 korrik 1974, ministri i punove të jashtme të Turqisë, Turan Gynesh, mori pjesë në bisedimet për anpushim në Shqipëri. 1977, Asambleja Kombëtare e Quebec imponon përdorimin e frëngjishtes si gjuhë zyrtare të qeverisë rajonale. Quebec është një nga 13 provincat dhe territoret e Kanadasë. 26 korrik 1994, presidenti i Rusisë Boris Yeltsin miratoi tërheqjen e ushtarëve rusë nga Estonia. 2018, ndron jetë në moshën 82 vjeçare, akademiku Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm, shqiptar i Kosovës. Pas daljes nga burgu ku ishte mbajtur për 28 vite, në vitet 90 u zgjodh kryetari Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me qendër në Prishtinë.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shi kathro.
5: Jo, oval.
4: I rubinit isi.
5: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një këtë.
4: Okej, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm te Karion.
6: Dakord.
7: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
0: Është vetëm një radio.

26 korrik 1856, lindi gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze George Bernard Shaw. 1875, lindi babai i psikoanalizës Carl Jung, psikiatër zviceran. 1908, lindi Salvador Allende, presidenti marksist i Kilit. Më 26 korrik të vitit 1915, lindi Dimitër Shuteriqi, shkrimtar, poet dhe studiues i letërsisë, ishte pjesëmarrës i luftës antifashiste nacional shqiptare. 26 korrik 1943, lindi Mick Jagger, vokalisti anglez, lideri i bandit rock Rolling Stones. Sot ka ditëlindjen edhe Helen Mirren, aktore angleze me famë botërore, lindi në 1945. 1959, lindi aktori amerikan Kevin Spacey, i famshëm për interpretimin të American Beauty, House of Cards. 1964, lindi Sandra Bullock, aktore amerikane e Speed apo The Blind Side. 1967, lindi në Shire Brook, Jason Statham, është një aktor dhe producent i filmit angles. A i njihet për rolet e ti aktive të karaktereve aksion. Gjëtë karjerës, Statham ka kryer rregullisht luftimet e ti skenike me truke.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Poundi britanik blihet me 108.8 lek dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 100 lek dhe shitet me 101.2 lek.

0: ti në Top Albania Radio. Dashi,
1: energjia jote është e lartë dhe mund të marrësh iniciativën në një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi. Kujdes me vendimet e nxituara financiare.
0: Demi,
1: një ditë e favorshme për të organizuar punët dhe për të vendosur prioritete. Dikush mund të kërkoj këshillën tënde. Në marrëdhënie, durimi do të shpërblehet.
0: Binjakët,
1: komunikimi është pika jote e fortë sot. Mund të marrësh një lajm interesant ose një mundësi të re. Shmang shpërqendrimet dhe përqendrohu te synimet kryesore.
0: Gaforia,
1: emocionet janë më të theksuara se zakonisht. Kalimi i kohës me familjen ose miqtë e ngushtë do të të jap qetësi. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
0: Luani,
1: karizma jote të ndihmon të tërheqësh vëmendje pozitive. Është një moment i mirë për të prezantuar idet e tua. Në dashuri, surprizat mund të jenë të këndshme.
0: Virgjëresha,
1: puna dhe organizimi ecin mirë nëse nuk e ngarkon veten me detaje të panevojshme. Një pushim i shkurtër mund të të rikthejë energjinë.
0: Peshorja,
1: marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimi me të tjerët sjell rezultate më të mira se sa puna vetëm. Mbrëmja premton momente të këndshme.
0: Akrepi,
1: intuita është shumë e fortë, besoj instiktit, por verifiko faktet para se të marrësh vendime të rëndësishme. Një çështje e vjetër mund të zgjidhet.
0: Shigjetari,
1: një ditë e mirë për të mësuar diçka të re ose për të planifikuar një udhëtim. Optimizmi yt të ndikon pozitivisht edhe tek njerëzit rreth.
0: Britjapi,
1: përkushtimi në punë mund të sjellë vlerësim. Mos harro të gjesh kohë edhe për pushim. Në aspektin financiar shmang shpenzimet impulsive.
0: Ujori,
1: idet kreative janë në kulm. Bashkëpunimet dhe projektet në grup mund të ecin shumë mirë. Në dashuri, hapja emocionale do të vlerësohet.
0: Peshqit,
1: dita favorizon reflektimin dhe kujdesin për veten. Një bisedë me një person të afërt mund të të jap frymëzim. Ndiq ritmin tënd dhe mos u krahaso me të tjerët.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Po sigurt të kisha mundësinë ta rijetoj një ditë nga jeta jote.
3: E ke menduar cila do të ishte?

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vera

0: vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerrni pash këlqimin brenda jush.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Një person humbi jetën dhe 5 të tjerë mbetën të plagosur rënd në një aksident rrugor në aksin Vlorë-Llogara. Fugoni me të cilin udhëtonin punonjësit doli nga rruga dhe u përplas me një bordur betoni. Viktima është 52 vjeçari Ilir Haka. Të plagosurit u nxorën nga mjeti me ndërhyrje në zjarfikësve dhe u dërguan në spital. Policia po heton shkaqet e aksidentit. Kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi se do të kërkojë nga presidenti amerikan Donald Trump heqjen e tarifave të reja ndaj importeve australiane. Washingtoni ka vendosur tarifa nga 10 deri në 12.5% për 10 partner tregtar, duke i justifikuar me shqetësimet për mallrat e prodhuara me punë të detyruar. Spanja dhe Franca po përballen me zjarre të mëdha të favorizuara nga vala e të nxehtit. Në Spanjë janë evakuuar rreth 60.000 banorë dhe një person ka humbur jetën, ndërsa në Francë janë larguar nga zonat e rrezikuara rreth 200.000 persona. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat e larta mund të përkeqësojnë situatën.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me vranësira të pakta kalimtare. Temperaturat do të variojnë nga 12 në 38 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
17: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Top Albania Radio. Tradita nga një stërmbi një shekë më parë. Në Gjermani, ndodhet një lis i njohur që ka adresën e tij postare dhe merr çdo vit qindra letra nga njerëz që kërkojnë dashurinë. Tradita ka nisur mbi një shekull më parë dhe vazhdon ende sot. Bot, e çuditshme.

0: shkruar në Guinness World Records.
1: Një danez i madh, i regjistruar në Guinness World Records, është aq i gjatë sa mund të arrijë lehtësisht sipërfaqen e kushinës pa u ngritur në dy këmbë. Madhësia e tij ka magnetizuar miliona njerëz në rrjetet.

τον ήταν The Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost.
2: Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
2: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: When summer's back,
3: we've turned it

Mjësoj konsumatorët. Një restorant në Japoni vendosi një tarif shtesë për klientët që lënë sasi të mëdha ushqimin në pjatë. Pronari thotë se masa synon të ulë shpërdorimin dhe të ndërgjegjësoj konsumatorët. Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Radio.
1: Duke shkaktuar situata komike për pronarin.
2: Një papagall në Britani mësoi të aktivizonte me zërin e tij pajisjet inteligjente të shtëpisë, duke shkaktuar situata komike për pronarin. Videot e tij u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale.
3: E të ditshme.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
11: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
10: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
11: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
10: Po robotika?
11: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
10: Dhe kjo ndodh këtu?
11: Në American British STEM Academy.
10: Dhe çfarë fiton fëmia?
11: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsërisë.
10: Por regjistrimet
11: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
12: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
14: Vera nuk

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

e kthyratën një atraksion unik turistik. Një artist amerikan krijoi një ndërtesë të tërë duke përdorur mijëra shishe qelçi të ricikluara, duke kthyer atë në një atraksion unik turistik. Vizitorët magniten nga mënyra se si drita reflektohet në muret shumë ngjyrëshe. E çuditshme.

rajon përkohësisht qarkullimi. Në disa qytete të Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, policia ndalon përkohësisht qarkullimin për të krijuar mundësi rrosave dhe zogjve të tyre të kalojnë rrugën në mënyrë të sigurt. Pamjet e këtyre momenteve shpesh bëhen virale në internet. E të ditshme. Play playlist hits from our playlists.

0: aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Se çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.

0: emision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

takimet të shumta. Një grua në Brazil u bë virale pasi deklaroi se ishte martuar me një kukull prej Leskë të quajtur Marcelo dhe se së bashku kishin krijuar një familje. Ajo ndan vazhdimisht momente nga jeta e tyre në rrjetet sociale, duke shkaktuar reagime të shumta. E të ditshme.

0: kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmës.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një aksident me tre automjete u regjistrua mëngjesin e sotëm në aksin Peqin Elbasan pranë fshatit Gjocaj. Dy persona pësuan lëndime të lehta dhe morën ndihmë mjekësore. Policia normalizoi qarkullimin, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi se do të kërkojë nga presidenti amerikan Donald Trump heqjen e tarifave të reja ndaj importeve australiane. Washingtoni ka vendosur tarifa nga 10 deri në 12.5% për dhjetra partner tregtar, duke justifikuar me shqetësimet për mallrat e prodhuara me punë të detyruar. Spanja dhe Franca po përballen me zjarre të mëdha të favorizuara nga vala e të nxehtit. Në Spanjë janë evakuuar rreth 60.000 banorë dhe një person ka humbur jetën, ndërsa në Francë janë larguar nga zonat e rrezikuara rreth 200.000 persona. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat e larta mund të përkeqësojnë situatën.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me vranësira të pakta kalimtare. Temperaturat do të variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është spi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë pislliku.
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane. Dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
11: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Top Radio. TV. The next level.
3: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
7: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra.
11: O, mirë që nuk ishtë duka.
10: O, rishtova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
13: Kredo.pikal.
14: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
15: Vera nuk

0: Tony, fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0618-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Jo, plaka duen kri.
3: Kri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shikatro.
3: Jo, oval.
2: I rubinet i si.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe i gjithë në genjo këto.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish

0: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajteg në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmije të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjenë të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajteg, shop along the coast.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
14: Po thoje që duhet blije diçka?
13: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
14: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriçë, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: AZ Electronics, micul juaj i çdo dite.
1: Mundevapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Top Radio. Top Radio TV. The

0: 馬車。
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 vetë gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife?
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this road.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karrige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
12: Dhe shijo

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një person humbi jetën dhe katër të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin e rënd të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë-Llogara pranë Fush Dukatit. Sipas policisë, furgoni i drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktima është 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqjet e aksidentit po hetohen. Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmën gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuan zonën ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u largua nga vendngjarja. Rrethanat e sulmit po hetohen. Presidenti Ukrainas Zelenski pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30.000 ushtar nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas tij, Moska po kërkon gjithashtu lëshues të tjerë raketash balistike nga Pjenjani. Zelenski paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë në Azi. Për herë të parë pas 13 ditësh bombardime, Shtetet e Bashkuara nuk kanë kryer sulme të reja ndaj Iranit. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump ka pezulluar përkohësisht planet për një ofensivë më të gjerë pas paralajmërimeve të drejtuesve ushtarak se një përshkallëzim mund të shtironte rezervat e armëve e të zgjeronte konfliktin në rajon.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me brendësira të pakta kalimtare. Temperatura do të variojë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bislikë?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tulântime.
1: Ne këtë lojigje ne asmolla ime nuk bëndo gjatë.

0: Pascal, Ayran Erzeni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Që prej 1787-ës, Utho dhe Balsamike Italianëve Ponti ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye.
5: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
12: Top Albani Radio Podcast. Wake up.
13: Heidi Baci.
14: Blendi. Do të flasim për një studim të fundit që ka ngritur shqetësimin se njerëzit po flasin gjithmonë e më pak, krahasuar me dy dekada më parë, rreth 20% më pak fjalë të përdorura. Unë mendoj që është një numër goxha shqetësues, sepse moshat e reja në 25 vjeç humbasin rreth 451 fjalë çdo vit. Pra, bashkëbisedimi i gjallë, aftësia për të ndërtuar mendime komplekse, po zëvendësohet me ato mesazhe edhe shkurtra, ndoshta edhe emojit, edhe ky mendoj që është një problem shumë i madh për rinin. Sidoqoftë, do të flasim rreth kësaj teme me të ftuarin Ermal Hasimja, pedagog dhe akademik. Mirë se erdhe në Wake Up.
15: Mëngjes, mëngjes, faleminderit.
14: Pra, përballemi, kemi folur shpesh për këtë paradoksin e teknologjisë, diçka që u mendonte që do afronte njerëzit, sepse ky është një fenomen global, kjo humbja e fjalës.
15: Ja afron, fakt po.
14: Por në fakt, si shna ka larguar duke na izoluar në këto ekranet e vogla, po na izolon edhe nga këndvështrimi i përdorjes së gjuhës, së fjalëve. E konstaton ti këtë fenomen?
15: Po, patjetër. Ka dy lëvizje të mëdha. Një është varfrimi i gjuhës, thjeshtimi më saktë, se varfrimi ose fut edhe gjykimin aty brenda. Gjuha është instrument funksional, domthonë ti si gjithë instrumentet e tjera, nëse se përdor humbet, dhe ti edhe në shpi, përshumë, ke vegle që ti imban bashkë, vjen një moment pasaj që ti shikon që së të duhet, ma do në unë edhe blendit pakten, se jemi, po thuj se i brezë unë jam pak më i malë se blendin, në përshpia, në për balkone, mbanim një sharpë që kitë gjërat tila, dhe punonim ato, sot përshumë në përshpia di nuk ke maksimumi nga ato kachavide, ose një qelës anglez, në i gjë. Por ne imbanim to sepse i përdornim, punonim. E njëta gjë është edhe me gjuhën. Dhe në momenti që ty nuk të duhet më, sepse gjërat i ke të gatshme, jemi të thjeshtuara, pastaj edhe vegla fillojnë e humbin kuptimin dhe në përshpia tonë nuk i kemi më, kemi vegla tjera tani, por shumë të thjeshta. Më shumë një njeriu, pra ta që e njofin minimalisht biologji, njeriu ka dhe një kock në fund shpinë, që është në fakt një rudiment i bishtit. I korave, kur ne kemi pasur bisht, kemi qenë në kraun e majmunit, jo të homo sapiensit.
14: I kock i gje është në italisht, në nuk e di në shqip.
15: Po, dhe më dhe ne kemi atë gjurme, dikur kemi pas bisht. Ky bisht të zhduket, sepse mutacionet që ndodhi më vonë, kuptohet që e konsiderojnë si të panevojshëm atë dhe bën që bishti pasaj i kësaj qenje të re në një farë mënyrë se specie të re zhduket. E njëta gjë dhe me gjuhën. Momenti që ne nuk kemi nevojë më që të përdorim një grup të caktuar fjalësh, të futemi sofistikimit, momenti që komunikimi për arsye të rrjeteve sociale etj. Bëhet më i thjeshtuar, më i lehtë, më global gjithashtu, fillon edhe fokusohet në ca gjëra që janë të kuptueshme globalisht për të gjithë dhe operacionale, atëherë njerëzit fillojnë të thjeshtojnë gjuhën aq sa duhet. Por faktori kryesor pastaj është një faktor më e rëndësishëm që ne e konstatojmë gjithë ditët e sotme, është çështja e mungesës leximit.
16: Absolutisht.
15: Dhe kjo nuk lidhet pastaj thjesht me çështjen sa të duhet diçka.
14: Po, e vërtetë se siç po shpjegoje ti për shembull bishti është gjë e mirë që nuk është.
15: Po se ti ndoshta do të duhesh të bukur me bishtin si avatar.
14: Imagjino blendin me do të shikojmë atë bishtin nga mrapa tani duhet.
16: Duhet
14: lëvizë, sposoj pak bishtin do të thonë të vinë se po bllokon kamerën. Meqenëse
16: fjala është kërbishta në Shqipëri atë kockën që ti përmendë hip. Edhe dua të pyes është çfarë rrezikojmë? Çfarë rrezikojmë në një botë më të thjeshtë, pa thellësi mendimi, pa shumë kuptim dhe dua të ndalem pak në aspektin historik, meqë e di që ti Francën e do dhe e një si student i shkollave franceze. Me ardhin e leximit, me mbas shqipshkronjës Gutenbergut, pra kur leximi u përhap, lindën pasaj dhe idet që solën revolucionet, lindën konceptet e çfarë është apo s'është e drejtë dhe para kësaj në feudalizëm fshatarët nuk kuptonin që ishte padrejtësi që u bëja atyre sepse as kishin lexuar asgjë dhe e pranonin realitetin ky është. Rroi vdes me këtë realitet. Pra leximi e çoi njeriu në një stad tjetër, edhe kemi tani gjithë këto gjërat e mira që i gëzojmë sot. Rrezikojmë ndoshta që edhe demokracinë vet të humbasim kuptimin e saj duke folur më thjeshta, duke mos lexuar.
15: E vërtet, është rreziku i atrofizimit dhe rreziku, domthonë rreziku i humbjes së aftësive për shkak të mospërdorimit, ëh, për ta thënë kështu në mënyrë pak më të zgjeruar. Ka ndodhur diçka me rëndësi epokale në historinë e njerëzimit. Domthonë se dia ka ardhur lajmi akoma është për hapur në Shqipëri.
16: Gati.
15: Por një model i AI-t, i OpenAI-t, i është dhënë një test për të zgjidhur. Dhe në vend që zgjidh testin, ka gjetë mënyrën se si të dalë nga rrjeti i kompjuterit për të futur në internet, për të shkuar për të gjetë kompaninë e cila kishte përgjigje të tekstit.
16: Kopjoi
15: testin,
16: pra.
15: I ka vjedhur, kopjuar dhe i ka dhënë përgjigjet e testit. Domun ka dalë komplet jashtë kontrollit të mendjes njerëzore, pavarësisht ata ishin përpjekë, kishin mbyllë sistemin që mos dilte dot nga në internet. Dhe e ka bërë këtë gjë. Vjen një moment ku inteligjenca artificiale te kalon edhe aftësitë e njeriu për ta kontrollu praktikisht, për ta rujt. Çfarë ndodh tash për tu këtu? Ky është ekstremi në cilin ne shkojmë. Në këtë ekstrem vjen një pikë ku njeriu mund edhe të mos ketë më nevojë të mendojë, ose të paktën shumica dërmuese njerëzve. Është një autor që unë kam shumë qejf, Alexis de Tocqueville, i cili diku 200 vjet përpara shkon në Amerikë, zbulon demokracinë amerikane etj. Entuziazmohet, to sa mirë në Amerikë njerëzit mblidhen në town halls,
16: flasin, kundërshtojnë,
15: kanë demokraci lokale, kundërshtojnë patjetër. Ishte koha mbas revolucionit atje, mbas shpalljes së pavarësisë. Por nga ana tjetër shikoni një rrezik shumë të madh. Ai shikon këtë rrezik, thotë që demokracia ka gjënë mirë sepse ja heq pushtetin një pakicë që e merrte e mbante në mënyrë trashëgimore, por jo domosdoshmërisht në mënyrë meritore. Por çfarë bën nga ana tjetër? Pikërisht për shkak të kësaj përhapje, heqet e elementin selektiv për zgjedhës aristokratin kuptimin e mirë të fjalës,
16: aristokratin kuptoj shumë mirë, po.
15: Aristoi greqishtën e lashtë, nga vjen termi aristokratik, do thotë të shkëlqyer të më të mirët, si thosh, më të përgatiturit. Ja ishte element dhe çfarë ndodh? Liberalizimi ose hapja e ideve e pushtetit, e votës, e vendimarrjes ndaj të gjithëve, ta sjell vendimarrjen në nivelin e qytetarit mesatar, që jo domosdoshmërisht është më i përgatituri.
16: Është pikërisht çfarë shfrytëzoi Hitleri për të ardhur në pushtet kur ndryshoi regjimi i votimit në Gjermani.
15: Dhe ne mund ta mendojmë shumë mirë, thot Tocqueville, një sistem në cilin një shumicë qytetarësh vendos që të shtyp pakicën. Është tirania e shumicës.
16: Tirania e shumicës. Po.
15: Ky është rreziku i madh. Dhe kjo tirania e shumicës nuk vjen domosdoshmërisht me një qëllim të keq. Nuk është një grup, një shumicë njerëz si në Gjermaninë e 33-shit që përmendet ti, domethënë kur vendosin që shtypin një pakicë etnike ose fetare. Por mund vi edhe për 100 arsye të tjera. Mund vi dhe shtypin një pakicë ekonomike, një pakicë sociale, një pakicë kulturore etj etj. Pra rreziku i tiranisë së shumicës patjetër që ekziston. Dhe çfarë e zgjidh këtë? E zgjidh hapja ndaj tjetrit. E zgjidh konceptimi i drejtësisë si gjithëpërfshirës. Mm-hmm. Konceptimi i drejtësisë si diçka që ka lidhje gjithmonë me hapjen ndaj tjetrit. Në drejtësia nuk është thjesht zbatimi i ligjit ose nuk është ligji. Drejtësia është një përpjekje e vazhdueshme për ta futur tjetrin, për ta pasur tjetrin në horizontin tënd dhe për pranuar që bota nuk është e jotja. Dhe ato që keti si parime nuk janë universale, por janë gjithkohës të negociueshme, dhe duhet gjithmonë të merret parasysh pikpamja e tjetrit, horizonti i tjetrit etj etj.
16: Kështu që na duhen fjalët, pra na duhen fjalët
15: tjetër.
16: Edhe gjithashtu, përveç se gjithë ky rrezik i humbjes asaj që është fituar deri tani më në rrugtimin e njerëzimit deri ku kemi ardhur, është edhe vetmia shumë e madhe, domethënë unë përlezoj një artikull të Time Magazine që thoshte në këto kohë të kësaj vetmie digitale, të kësaj ndarje dhe izolimi, leximi na duhet më shumë se kur, edhe po fatkeqësisht po lexojmë më pak se kur më parë.
15: Absolutisht.
16: Një pyetje të fundit, se unë e di që ti punon me të rinj, me fëmijët, me shkollën, pra me shkollën tuaj. Ti ka shpresë na jep një se e di që keni më zonës të shkëllqyër ati, brenda po them që.
15: Ka, shpres ka, gjithmonë, dhe u mendoj që një nga detyrat kryesore të arsimtarit, s'ka rëndësi pas se në qarë nivelli është pedagoga, apo nuk e di se qarë, një nga detyrat kryesore të arsimtarit është që të ndezë kureshtjen, ndezë të shkëndijen e vogël të zjarit brendshëm. Unë kam vërë regjë atë tyre, se jam botë është një 22-23 vjetë që japë mësim, dhe rri me student me nxënës, dhe kam vërë që nga një herë ti mund t'jesh edhe me nxënës jo domosdoshmërisht janë shumë të interesuar për lëndët ose për shkollën në tërsi, dhe vjen një moment kur ti e ndezë, arrija del të ndezësh atë shkëndijen, dhe brenda ti nxënës i del ose studenti del diçka komplet tjetër. Do më zgjohet një lloj pasioni, pra gjë një pasion pasaj që është jashtëzakonisht e vështirë që të harrohet ose të kalohet. Do më ti zbulon nxënës që papritur zbulon që shumë interesante të lexosh një libër të caktuar ose zbulon libra të cilët pasaj ju ndryshojnë jetën. Gjëra që na kanë ndodhur edhe neve. Unë këtë periudhën e fort të madhe, e kam pasë në kontaktin e parë me filozofin, me psikanalizën, Nietzschen, Freudin, Kafkën, të letërsin pak ma shumë, atë momentin e rënjes së komunizmit, dhe po mos kishte qenë ai moment, mund kisha qenë një inxhinier, një ekonomist, një njeri që merë vesh tjesht
16: në fusha vetë. Do vjetë e dyqani një të...
15: Po mosë këtë dyqani një. Por ky element dhe më shpres ka, sepse ka plot të rinjë sot që e kanë këtë gjë, unë thjesht do kërkoja nga çdo arsimtar në fakt që punën e vetë mos ta bëj thjesht duke pas parasysh mbushjen e letrave, realizimin e programit të mësimor e tjerë tjerë, por në radhë parë të ullet, shikoj nxënësit në sy dhe përpiqet të gjeja të çelësin e leximit, duke i përmend një ide, duke i fol, duke i tregu një kuriozitet, duke tregu diçka që nuk e din, duke e provokuar në mendimin e tij ose mendimi kritik në radhë të parë.
17: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
18: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
19: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
20: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
21: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
20: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
21: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
20: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
21: E, mimi ka qare dhe veshët.
20: Si nona, që ga bo super yo.
19: Luis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera nuk

0: tonë i fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush.
1: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Wake up, wake up.
1: Hedi Baci.
2: Blendi.
3: Do të prekim sot një temë sociale, sepse janë të shumë të ata që në Shqipëri, krahas rritjes së fëmijëve, duhet për kujdesen edhe për prindërit e tyre. Pra flasim për atë grup moshën nga 40 deri 60 vjeç, edhe se për mendimin tim mund të preki edhe njerëz më të rinj që kanë fëmijë të vegjël, por kanë atë përgjegjësinë morale për të qen afër prindërve, për të ndihmuar ata edhe me rrethana të vështira. Ky quhet brezi sandwich, pra i brezi në mes që fatkeqësisht e pson këtë presionin moral, social,
1: ekonomik.
3: Edhe nuk e di, nuk kam më çfarë të them përveç se të flasim në mënyrë më të thellë për këtë temë me Eris Damo, që është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, dhe kemi kënaqësinë ta kemi sot në studio. Pra, fillimisht ti je pjesë e këtij brezi sandwich?
4: Jam. Jam e them në një krenari, sepse nëse do e shikoj në aspektin e parë, i referohemi faktit të përgjegjësisë tonë që kemi. Ju vërtet thoni që është ky brezi moral, në fakt nuk është i përgjegjësisë morale, unë do të thosha është i përgjegjësisë njerëzore, por ajo që nuk jam në thonjza e kënaqur ose për cilën jam e keqardhur, është fakti që po realizojmë disa detyra dhe disa funksione, unë dhe brezim, të cilët i takojnë një shoqërie ose disa institucioneve më të përgjegjshme sesa individit. Dhe kur them këtë, kam parasysh faktin që familje, dhe po flasim për një familje mesatare, në moshë mesatare, me fëmijë të rritur në shtëpi, por që trajtojmë si fëmijë, sepse po i the fëmia i do vazhdoj të shihet në sytë e prindrit si një fëmijë me kërkesat për t'u plotësuar, dhe me detyrimin që un kam ndaj prindërve të mi. Domethënë, un sot jam kthyer, un sot jam një kujdestar i një fëmije në shtëpi dhe jam kthyer kujdestar i prindrit në shtëpi. Rolet të cilat un sot kam marr janë totalisht të ndryshme nga rolet e pritshme. Dhe kur them rolet e pritshme, prindrit e mi nuk i kryen këto role në moshën time. Çka do thotë që brezi jon i tanishëm, un kam përshtypjen nuk është vetëm fenomen shqiptar, edhe po hidhja pak një sy, është një fenomen do thosha botëror, dhe pas Covidit është rënduar situata dhe struktura familjare në pjesë konsiderueshme të vendeve, kryesisht në vendet perëndimore, të cilat ishin të prirura drejt individualizmit, edhe ato janë kthyer në këtë role të reja shoqërore. Kështu që par nga aspekti, do thosha profesional, gjëja e shqetësuese është fakti i miksimit të roleve dhe mikarkesës së roleve të kësaj strukture që duhet mbaj shoqërinë. Familja sot, dhe po flas për familjen e mesme, familja sot është njësia bazë në të cilën duhet mbështeten gjithë institucionet, morali, etika e një shoqërie. Dhe këtë familje bazë ne i kemi ushtruar aq shumë presion, saqë me keqardhje them që jemi në prag të shkatërrimit emocional të kësaj familje. Se vërtet një pjesë konsiderueshme të roleve të përkujdeses në familje janë role gjinore, që ka të thotë që i mbajnë gratë dhe jo burrat, por presioni i transmetohet në ambientin ku unë jetoj, në familjen time. Ndaj e gjithë bërthama, do thosha unë, e shëndetshme, se unë besoj që është një familje shëndetshme ajo që kujdeset dhe për fëmijët dhe për prindrit, që ka të thotë që merr përsi për përgjegjësi dhe realizon këtë përgjegjësi, po person një presion emocional jashtë masës të lartë, e cila e ka çuar në një konsumim të tepërt të kësaj familje, dhe fatkeqësisht mund të ndodhin shumë shpejto shkatërime të këtyre familjeve. Sepse sado i fortë të jesh dhe sado me kërkesa të larta të jesh ndaj vetes dhe sado tolerant të jesh dhe i përgjegjshëm, do vi momenti që ky shpërthim i madh, ky trusni e madhe, ky presion i madh, jo vetëm emocional, po edhe ekonomik. Sot të përkujdesesh për prindrit ka një kosto shumë të lartë ekonomike. Pa diskutim të shikosh fëmijën tënd që është duke u rritur dhe ti vazhdon ta trajtosh si fëmijë, çka do thotë që të kushtoj mirë rritja e ti edhe pse moshën e ka kaluar, është po prap një kosto e madhe për ty, të cilën ti shumë shpejto nuk do dish ku ta kanalizosh dhe do të kalosh në një shpërthim. Kjo pastaj do sjellit për shoqërinë dhe për koston e mirëmbajtjes së një shoqërie të ndeshme.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri,
2: Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si.
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
12: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapovi detektiv.
1: Bila, sjell last minute nga 24 orë deri në 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stinë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
7: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
9: Tomi, po kjo ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
11: Albania Radio Podcast. Wake up.
12: Wake up. Heidi Baci.
13: Blendi.
14: Jashtë parlamentit është protestuar për orë të tëra dhe protesta e qytetarëve ka hyrë në fakt në muajin e dytë dhe për më tepër duket se tensionet po shtohen. Është njoftuar ndërkohë edhe një seancë fundit në datën 30 korrik. Po, si mund të zgjidhet ky ngërr? Çfarë pritet në shtator? Do të flasim në studio me analistin Adri Nurellari.
15: Unë kam ardhur me dhurata.
12: Oh, vërtet?
13: Vërtet. Ah, wow. Shumë bukur.
12: Dënatuan.
13: Po, faktikisht, po, faleminderit shumë.
12: Që bën edhe na bën të freskë, po.
13: Shumë e bukur. Fiks edhe për këtë sezonin e nxehtë, këtë vjerën e nxehtë.
12: Ja, çka keni bërë? Dilni atje, ngrihni ato parrullat tuaja dhe pastaj shkoni në shtëpi mbas një xhiroje nëpër qytet. Pes me hiç, po këta janë zakonisht njerëz shumë pranë me qeverinë dhe me pushtetin që me të drejtën pinë nga sisa e lopës që shteti pa punuar shumë. Çfarë ka arritur kjo protestë në këndvështrimin tënd?
15: Sepse do të bëj një lloj analize pse ndodh kjo gjë. Edhe ka studime psikologjike që tregojnë që njerëzit më të varfër, më të dëshpëruar, më të frustruar janë ata që lozin më shumë ti kumar, lozin më shumë ti bigjos, lotari.
12: Shpresa e ndryshimit të jetës
15: me një goditje. Me logjik do thoshe që ai që ka më pak do duhet të tregoj më nikoqir, më i kujdesshëm me ato pak që ka.
13: Ja, kjo është paradoksi njeriu.
15: Por të kur janë dëshpëruar, sa më dëshpëruar, shkoni për ball bastoreve, shkoni për ball në kazinove, ke ekstreme. Një pjesë e mirë janë njerëz që duken që janë marginalizuar, një pjesë pasaj që e kanë vesë.
12: Le të themi që njerëzit e pasur nuk
15: e kanë për vesë, e kanë për sport. Por kjo është thelbësore dhe kjo është studiuar. në shumë vende. Ka rast për shumë Italia që duket që 7% e biletave shitet në jug fare. Lotaris. Pse? Sepse njerëzit e dëshpëruar kanë një mekanizëm psikologjik të, që mendojnë se një bilet do i zgjidhë jetën. Një bilet do bëj transformimin e madh. Një jackpot, një telebingo. Dhe ata shkojnë më shumë. Mm-hmm. Pensionist, njerëz që mbajnë punë, njerëz që bëjnë rroga me rroga të punë me rroga të ulta. Dhe kjo është pak a shumë e shqetësimi dhe kjo pritshmëri e egzageruar. Njerëzit mendojnë që janë kaq nevojtar, janë kaq dëshpëruar si rreth asaj, sepse ata kanë qenë ballafaquar o të gëlltisin këtë sistem, këtë gjendje ose të arratiseshin. Dhe kërkojnë shumë, don presin që kjo protest të zgjidhë problemin e rrymës, ujit të pishëm, korrupsionin shumë herë. Dhe është e kuptueshme. Don njerëzit që janë pak më të mençur dhe që ditë lexojnë një libër ndonjëherë që s'kan alergji nga teksti, si shumica, shikojnë se ndryshimet e një demokracie dhe sidomos ndryshimet e një vendi ku një status quo është ka ngulur kthetrat prej dekadash vijnë shumë gradualisht. Edhe vijnë aty këtu me ca shenja që mbase në pamjet e parë nuk bien sy, por që faktikisht e kanë krisur murin e status quo-s. Dhe janë disa. Madje protesta është kulminimi i saj. U mendoj që krisja e parë në elitën që ka dominuar Shqipërinë prej kur ndodhi protesta tjetër e rëndësishme evropiane, që ishte e 1990-s, dhe ku dolën protagonistat a njerëz që e mbajtën peng këtë vend prej 90-s e tutje, pra Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, që u bën figurat publike, dhe që Shqipëria i njohu atyre, edhe pastaj e bllokuan jetën politike. Dhe kjo është elbësore për të kuptuar që gjithë këta, do të them, janë konsideruar të paprekshëm mbi ligjin. Dhe krisja e parë ndodhi me spakun. Krisja e dytë ndodhi me zgjedhjet e kaluara. Pse me zgjedhjet e kaluara? Krisja e dytë ndodhi me zgjedhjet e kaluara sepse në qofse më parë, pra një dekade, kur njerëzit më të rëndësishëm pas kryetarit bënë parti, pra Babir Topi ishte numri 2 i Partisë Demokratike, mori me vete figura, struktura, përvoj, kapital. Bemdushi ishte numri 2 i partisë vet, kryetar grup parlamentar, figurë publike, spikator, morën me vete edhe deputet, edhe struktura, kur ata nuk e çan dot monopolin e dy partive. Nuk kaluan dot pragun. Atëherë dukej që ishte betonizuar sistemi partiak, por vjet ndodhen oferta të reja politike, dhe jo me figura spikator të partive ekzistuese. Dhe e çan të gjë. Pra, krisja e dytë,
16: pra, pa deputet nga
15: partia. Dhe po mos jep sistem, do kishim më shumë tepër deputet. Dhe ata ekspozuan pse ishte bërë sistem. Sepse treguan që sistemi ishte bërë kundër ofertës së re politike për të rritur barierën e
16: dinuar për të ruajtur.
15: Ishte destinuar. Ata vetëm treguan hipokrizinë se me sa 10 mijë vota bëheshin ata deputet edhe sa të tjerët e partive kryesore bëheshin me pak mijë vota. Ama çan murin. Ajo është një krisje e dytë. Nuk a ndryshoi tërë Shqipërinë, jo, po është një krisje. Është një dëshmi që është e mundshme me dan ka ky duopol. Dhe kulminimi mendojmë që është protesta e flamingëve. Sepse e goditi qoftë duopolin e elitës politike, sepse ata më së shumti kritikojnë atë, qoftë asa u munduan mediat afër qeverisë ta bllokonin, ta demonizonin. Dhe ç'është më rëndësishmja, efekti kryesor i kësaj proteste. Është lista e gjatë, mendoj prap, për duke filluar nga fakti që e ka thyer murin e hershjes, që e ka ringritur kapitalin social dhe e ka cimentuar patriotizmin këtu, se patriotizmi do thotë solidaritet. Patriotizmi nuk është të ngashëresh kur këndohet himni i tifozave dhe pas ta harosh. Patriotizmi është që për një temp periferike, si ato që kemi parë shumë, Zal Gjoqa e Hidrocentralit e Valbonës e tjetër kund, ku nuk njerëzit e shikonin si diçka që përkiste komunitetit. Fakti që u ngritën të gjithë për një problem. Kjo tregon pak a shumë që po ndërtoj kapital social, po ndërtoj patriotizmi, po ndryshohet shoqëria. Dhe kjo është elbësorja. Pra, për te pritshmërive të mëdha, unë mendoj që atë që njerëzit ka më shumë nevojë, transformimi i shoqërisë, thyrje barierës së frikës edhe heshtjes dhe indiferencës dhe shpërfiljes. Fakti që njerëzit ndjehen të pushtetshëm, të fuqishëm, fakti që njerëzit ndjehen se kanë rol, kanë peshë, mund ndikojnë, qoftë si konsumator, qoftë duke ngritur zërin, qoftë duke mos heshtur. Pra kjo është edhe njerëzit që vetë kuptojnë më së fundmi që janë të fuqishëm, sepse të merrmi vesh. Edhe regjimet më totalitare në botë, edhe legjimet që ka njohë historia, nazizmi, fashizmi, enverizmi, kam pasur polici sekrete, kam pasur shërbime sekrete, stazi, sigurimi, Çeka, KGB. Por prapë se prapë ato regjime kishin nevojë për propagandë, për censurë, për ngritjen e kultit të individit, për gatimin, manipulimin, retushimin e historisë. Pse? Sepse edhe ato regjime din që pavarësisht se kishin parti shtet, pavarësisht se kishin polici, ushtri, spionazh e tjera me radhë, e din që edhe ai sistem që kontrollon aq shumë në mënyrë kapilare shtetin dhe popullin e vet, edhe ai sistem pa mirë

0: vendit. Dhe kjo ka qenë komoditet. Se në fund fundit ata i dëbonte, ndaj aty nuk jepte asnjë shërbim, po ata në fakt fusnin në ekonomi remitancat. Ishte super komod. Prandaj nuk e shikoni asnjë shqetësuar kryeministrin për të braktisjes së brazit të Shqipërisë. Sepse ndaj atyre s'u t'japi as para për shëndetësi, as për arsim, as rrugë. Po,
1: ti nuk e ke.
0: Po, ndaj ata sinin para për ekonominë, ai është komod. Po kjo ka ndryshuar. Rinia nuk do të iki, do të qëndroj këtu.
2: Sa gjë e bukur është se do ta nënvizoj këtë, rinia nuk do të iki.
0: Po.
2: Edhe asnjëri nga ata që ka ikur nuk ka ikur me qef.
0: Absolutisht, janë të pak ata.
2: Janë të gjithë që shkojnë për zgjidhur problemet që si zgjidhin dot këtu apo për një jetë më të mirë, për shanse më të barabarta, për merit më të përmbushur etj etj etj.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home.
6: Take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Shastisur, shastisur.
1: Ashtu thuat, ëh, unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes,
1: shastisur.
2: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
11: Jo, unë çdo muaj në vit jam, po ti kujtohem, na që ndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi? Ti qofsh.
12: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
14: Shkarko Speed Taxi Albania.
15: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
16: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
17: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Marius Dervishi, aktor, producent, ish banori i vëllait të madh VIP, po ashtu efektiv i policisë së shtetit. Mirë se vjen program. Si jeti?
2: Mirë se gjej, kënaqësi.
1: Si përballon gjithë ato, miksuar dhe me palestrën, miksuar dhe me fshatarin e dashur të shqiptarëve.
2: Unë nuk e di se si do kisha qenë jeta ime, po mos i kisha pas gjitha këto, domethënë sepse veci natyrë jam i çik hiperaktiv. Edhe fobia ime më e madhe në jetë është parazitoj ose mos kem diçka me cilën të merrem. Kështu që duhet ta kem kohën time gjithkohë busy. Dhe shi e kam dalë mjaft mirë, kotë thonët, do më thonë që nuk i manë do të dy kunguj në një sjetëll, po i manë dhe 2, 3, 4, varët se sa, ta katë kejë.
1: Thjesht duhet pak teknikët, duhet pak, pak durimësi e tje.
2: Mirë.
1: Je mirë.
2: Po, po, top.
1: Ke qënë kryefjala e medjave online, ditë të fundit, një akt heroik, që do si mund ta quajmë atë që ndodhi, domethënë pse një ditë të bukur ti vendos të bësh një reagim në llogarinë tënde sociale.
2: Dhe të ditën tjetër ngrehem me mendje tjetër.
1: Dhe ditën tjetër u ngrit vërtet me mendje tjetër?
2: Po tamam, sepse shikoj çfarë ndodhi. Unë mora një vendim që s'kishte të bënte fare me situatën që po ndodh në Shqipëri. Ishte diçka që ishte më shumë zgjedhje ime apo dëshire ime për të lënë më shumë kohë apo hapësirë projekteve të mia, filmit e kështu. Edhe pak i lodhur mbase, edhe pas që pasi bëra status atë natë, ngrihem dhe shoh që më kishin dedikuar tituj portalesh hero i popullit, më të thashë.
1: Po.
2: Le të themi
1: se kur ti kishe braktisur policinë e shtetit prapë për shkak të protestës, kështu shit në disa media. Dhe disa prej protestuesve të komplimentuan, thanë bravo, halal, duke se kur dole në anën e tyre.
2: Kjo nuk pëlqeu, sepse unë isha shumë i qartë në statusin tim, për qa tamam e mora të lloj vendimi dhe kur pash gjitha të lloj lëvdatash apo këtë dëgjohen dedikime që më bëshin pa drejta, kupton, se ta që unë s'mund t'i pranoj gjona dhe s'mund t'rëgohem cinik dhe t'marë për sipër diçka që unë s'a kam dirë, se s'ka qenë kur pjesë e imja kjo. Edhe thash, me që umore me këtë loj konotacioni, okej, okay, thash, nuk të rrishem. Kjo ishe gjitha, e kupton, se qa vendimi ka marrë unë, atës dhe të mësoj kur publiko, kupton, në base, dhe nuk jam të rrishë nga vendimi, në base dhe jam të rrishë, kupton, por që këtë du të majë për vetën time.
1: Ti aktualisht je në policinë shtetit?
2: Ndoshta. Shëshe ledalim, për ne thashë, nuk du kur që të bëj publike më gjërat e mija që kanë lidhe profesionit tim, nga unë në vazhdim dhe kënë vetëm dhe bëj publike vetëm projektet e mija
1: artistike,
2: po, ato arritit e mija artistike, ka ishë, dhe më thënë, aspektin personal dhe legjit më njashtë, sepse nuk du të bëm pjesë e titujve, apo të dedikimeve që bëjnë, pa pasun qëllimin e tillë, kupton, unë nuk mund pranoj statusin hero kur unë nuk e kam dhier atë lloj misioni, atë lloj kauze, le të themi, e kupton. Ishte diçka krejt ndryshe dhe më morën për diçka ndryshe. Dhe thash, "Okej, okay, prit vllaç, ti je nxitur sepse nuk është as momenti dhe nuk ke pse i bën publike gjonat apo vendimet."
1: U duke emocionale atë postimin që kishe bër, duke sigur të kishin lodhur këto komente, sharje, të ofendime.
2: Po, duket, shikoj, unë me vërtet, edhe nëse jam pjesë e sistemit, më duket të padrejtë të hedhësh vrerë dhe mbledh mbi gjithë ato punojës policie që sakrifikojnë, lënë familje e tyre, punojnë me orë të zgjatura, si e si për të ruajtur rendin e sigurisë publike. Ndërkohë që kjo, jo vetëm që nuk vlerësohet, po tani ka ngel policia shkret fikë si një fëmijë në një çift të divorcuarish që keq me nonën, keq
1: pra,
2: me babën, apo po tani.
1: Kur populli divorcohet me shtetin, fëmija e divorcuar.
2: Kjo është shembulli, dhe për ne tash më vjen keq për ato kolegë të mirë, fisnik që sakrifikojnë dhe në fund fare sulmohen pa drejt. Kjo ishte gjithë ajo pjesa. Do nuk kam frikë të dal kundër opinionit publik, e kupton, për diçka që unë ndjej, vëlla.
1: Ke frikë apo nuk ke frikë?
2: Nuk kam frikë. Ah, okay. Se duhet me pas frikë, më thon, nëse populli im do për jetën artistike apo për projektet e mia që unë sjell, e vlerësoj dhe i falenderoj shumë, dhe jam shumë mirënjohës. Ama ky jam mund funditës, më thon, nuk mund bëj unë atë, nuk mund sjellë mund sipas normave të caktuara që i vendos një masë caktuar e popullit, e kupton? Edhe kështu domethën.
1: Mu do mvinte realisht keq, në që se dërheqja jote se shtjele e mrove asë kohë, unë të kam thënë dhe përvetësisht do lidhej me sharjet, me ofendimet online, se i bie që gjysma ose më shumë e gazetarve në media të ishin dërheqjur tashmë për disa ditësh që kanë marrë një lumë komente, akuzash, epitetesh, patronazisht, zhis, u flaqe gjinje, gjitha me radhë, por disa misione në jetë janë të tilla.
2: Po pse duhet bëhet kjo, Plak? Pse duhet bëhet kjo? Okej, jam shumë dakord me burr. Jo, s'ka lidhje, s'ka marr asnjë lloj vendimi, unë i influencuar nga gjendja emocionale apo shkënjimi emocional apo parajykimet apo komentet negative. Thjesht për mua ishte zgjedhja që për t'i lënë hapësirë vetes, kaq. Dhe nëse do thuaj që unë mora të lloj vendimi për shkak të këtyne parajykimeve, komenteve, më the tash do t'rregosh ai dobët pastaj, sepse kam nga luaj sfida një jetë, nuk bëjmë përshtypje disa komente nga adresa false që dalin edhe komentoj lart dhe poshtë. Po puna është fryma që është përndarë, unë nuk e kuptoj dhe nuk i jap dot sens logjik sepse duhet me imponu këtë lloj gjëje, por nuk delta shi aty dhe bojkotoni atë, për çfarë arsye? Dikush e ndjen, dikush se ndjen, dikush ka arsyet e veta për dalë, për të protestu, dikush nuk ka, mbas se gjithë kanë arsye, po rrethanat nuk e lejojnë. Ama çka kanë këtu për të paraqitur tani? Çfarë do të fillojmë përplasje me njëri tjetrin, e tip pse s'del ti protestë dhe dalun?
1: Është absurde, pra armisinë gjejmë si njëri tjetrit dhe jo aty ku duhet ta gjejmë, po.
2: A pra shumë bukur. A del dikush protestë, le të përfaqësohet ato që dalin protesta. Kupton, është shumë mirë. Pra që kosa ka popull që ka vullnet të lirë, ka iniciativën dhe dëshirën e mirë për të protestu, bravo i shofte vëllat, të japin drejtim, a kupton? Ama se jam dakord me këtë frymën negative që shpërndan, të shi...
1: Të t'imponuar i gjera
2: me
1: zërë.
2: Vipat me imponu, kushe nëzori këtë frymë? Ku ka qenë aherë Shqipëria në këtë loj frymë? Ka që ambicioza, apo ka që parajykuese, le temi për ato që dalin dhe për ato që s'dalin.
1: Ore, po pse duhet ta shpëtonin vipat vendin njerë, se unë këtë se kam kuptuar kur?
2: Po pikërisht, edhe dalin, unë bitës kam pas përplasin me këto influencerat e... që angazhohen me këto pjesën e këtu në.
1: Të kanë parë, kanë dedikuar dhe postime.
2: Kanë dedikuar dhe postime, po që kanë marrë të njëjtën përgjigje siç e kanë merituar, domethënë, dhe tash unë që në fillim ka qenë, le të themi, nuk kam dashur të shprehem lidhje me mendimin tim për këto, le të themi, kryengritësit. Mm-hmm. Po puna është, valla, leni popullin e thjesht, tash popullin e thjesht dashamirës që të protestojë siç e ndjen ai.
1: Po të mos të protestojmë, është drejta e gjithë secilit.
2: Pikërisht apo them, po tani na doli kjo rrymë, bojkotoni atë, për çfarë arsye? Atë kjo ka qenë absurditeti dhe përplasja ime, le të themi, me komentues apo me figurat të caktuara të rrjeteve sociale apo bota e VIP.
1: Mhm. Unë këtë qenë një skenar gjitha kjo. Kur dal kjo postimi që ti bëre që se do të hiqen gjithë me radhë.
2: No. Domethënë, ishte më kanë thënë dhe shpesh herë tjerë që ka qenë dëshira për vëmendje kështu.
1: Atë nuk e mendoj se.
2: Po tip skenari e njëjta gjë është, dëshira për vëmendje, skenari e njëjta gjë është.
1: Jo, për të dalë ndoshta një lloj heroi i këtyre ditëve.
2: Unë nëse do kisha dashur të dal hero do isha bashku me popullin.
1: Aha.
2: Dhe do kisha nxjerr aty që un po lë detyrën time për shkak se duat të bashku me popullin.
1: Si bëri Mariana Koçeko.
2: Kjo do ishte po, kjo që do ishte tamam skenar për të marrë ato merit apo për të shndruar ato heroi se real dhe ishte shëndru. Po puna është ose bonë, unë bilës kam dalë kundër popullit në fojza, aty për gjithat le temi mlefin, akuzat, padrejtësit, që dhe më thënë, për gjithë formën e gabuar që mori protesta, le temi. Këton, unë nuk dole aty për të do lejë dhe tyre tjë për shkazë të të bashkohen protestës. Në asim moment se kam thonë këte. Madi unë kam ndjerë keshardje për kolekte mi që po parajykohen, po akuzohen dhe po dhunohen pa drejt. Se të tani, që anot, media, jo gjitha, pa tjetër, ka një gjë që ca gjona i shef synit, ca gjona si shef. A këpëton, ka momente që vendos syze, djeli dhe normalisht nuk i shef ca detajet.
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atinje dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atinje, të gjithë sytë tek ty.
2: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Očekuju vaj i çdo dite. Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
1: Disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përporës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Aksident në Vlorë, furgoni me punëtor ndërtimi del nga rruga, një person humb jetën, katër të tjerë të plagosur rënd. Revolta kundër kryeministrit në ditën e 57, qytetarët sërish sot në tubim, shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e panegocueshme të Ramës. Australia kundërshton tarifat e reja të SBA-s albaneze, të pajustifikuara do ta diskutojë çështjen me Donald Trump. Furgoni përblas turmën në paradën e krenarisë në Berlin, një person i vdekur, 16 të plagosur, në kërkim 21 vjeçari me lidhje islamiste. Lufta në Ukrainë, Zelenski, Moska kërkon 30.000 ushtar nga Korea e Veriut, 133 dron rrëzohen mbi Rusi. SBA ndal sulmet nda Iranit, New York Times, Trump u tërhoq nga frika se po paksoheshin raketat Patriot, garda revolucionare kërkon aleatët e Washingtonit. Europa në luftë me flakët, 300.000 të evakuar në Francë dhe Spanjë, konfirmohet viktima e parë në Valencia. Arsenali gati të bëjë shmenduri për transferimin e Vinicius, por braziliani ka planet të tjera, nisi negociatat për rinovimin me Real Madridin. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin, në vrensëre të pakta kalimtare, temperatura do të variojë nga 12 në 33 gradë Celsius. Kjo ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Unë jam Armelda me Hasanin.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bislliku.
5: Wow, diarrhea kitchen.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asmolla ime nuk bëndo gjatë.

0: Ciao, Airan Erzene.
1: Bëritën, saj ke bon gnocchi soba noodles, makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta, hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salsën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salsë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta, zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon gnocchi soba noodles.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Marius Dervishi, aktor, producent, ish banor i vëllait të madh VIP, po ashtu efektiv i policisë së shtetit. Mirë se vjen program. Ta kërkoj çik në Google se nuk e mbaj mend, por di që se më kujtuar tash. Ke pasur një kështu gjë beef online me Luizin ti? Do të thënë titulli i lajmit është ky: Zebër vogësh për thënë ndaj Luizelit, më bëri blok parë, syve ka ego të sëmur.
2: Ja, më ka qenë hiperbol, do më thonë kjo pjesa, sepse unë...
1: Hiperbolizim.
2: Pa tjede, sepse unë... u shpreja... që është mu që u shpreja. Kje përës është inerci, bisejtë si hiper, edhe ndodhi që ta kush ka qenë shgënjimi...
1: Në intervjis,
2: kështë? Në një intervjis, ka qenë. Kush ka qenë vipi që ta shgënjë në lidhje me projektin, kote funit, shumë. Merdin menje, dhe më thënë, se përën bunë realisht për shtypje, qa kështë ndohë. Edhe, e thash, nuk e thash e emrin si fillim, për pasaj ke prasysh, okay, u përmend e emrin, dhe pasaj bëre lajme, dhe dordi Mariusit ashtë zikur, për kërkote vëmendje në emrat e tjerve, dhe është gjoja që unë i kam premtu vetës, se të ta bëjmë kur. Qa të lojë për plasit kemë unë përshemë me personalitete apo figura VIP, që kam rëta bërë ku publike, sepse nuk du që të duken si këto tipat që kam nevoj për vëmendje dhe përdojnë që lojë formët mundshme për të arrit të qëllim. Gabim, ka qenë shumë gabim, jo për faktin se u përmendë si gjë, po të tjesht nuk du të kisha përmendë emrë, kjo është gjithë.
1: Pra nuk kemë qef të bësh lajme.
2: Ja, s'ka, nëse do të bëjnë lajme të bëjnë për ato që bëjnë për punët e mija, projektet e mija, nëse...
1: Luizi literalisht kështë bërë blog?
2: Po.
1: Arsyeja?
2: Së di, nuk e di. Unë jam taku disa herë me të...
1: Kena jeni sjaruar pas saj
2: jo,
1: literatë?
2: Jo, s'ka pas fare sjarim. Tash, nuk kam që sjaruar, sepse në momenti që bëhet publike gjoja dhe unë vetë nuk është se jam më inderum, e kupton? Tani jena të dy fajn tojza, edhe i që ka bo blog, edhe unë që kam përmen emision, kupton? Kështu që, mendoj që, që ka përsjaru mu, kupton? Kështu që, skip it.
1: Po fix, kemi halet tjera tani. Më kanë sëllë një mesaj gjatë kohës që ishim në reklama, një miku im, personaj publik që nuk përja përmëndemi, dhe më thotë që të njëtën problem kam dhe unë, thot me Instagram e Luizit, nuk më del her pas herë, pasi Instagrami e ti ka problem, pra kur e kërkon, ndo një herë jo të gjithve i del. Pra mund të jetë kyre dhe rasti jot, pra mund të mos këtë bërë blok, por...
2: Se di sa e vërtet është kjo, po në qovë së është...
1: është personaj i njërë, dhe unë i besoj...
2: Qovë së është kjo problem teknik, përse i bi që ja kam fut kotë unë të kjo pjesë, a kupton, dhe... Normalisht i të dyrom djesë, a kupton, po punë është s'ka qenë kur në tendensat e mija mu përmen... për të nxjerrat e keq apo këtë gjon.
1: Ka qenë një
2: ke parasysh unë
1: zgjini një momenti të dhe
2: jo zgjini një momenti, po thjesht ndonjëherë tregova më naiv se ç'duhet.
1: Tash e jeti
2: binjak.
1: Binjak.
2: Po nuk e marr parasysh fare të binjakët këtu kështu. Shumë veta mundon që shiko ke tipin që ke temperamentin për shkak se bie shpejt, më thënë, edhe nëse dikush mund të bëjë diçka, thjesht vendos të harroj çka ka bënë.
1: Do të thënë mund të kesh mbi dozë emocione shpejt dhe bën reagime.
2: Jam impulsiv.
1: Tërhiqesh shpejt.
2: Jam impulsiv, po. Jo se tërhiqem shpejt, tash kur është me hak tjetër, va duhet më tërhiqem burse tash me vërtet jena burra, po më burr të bën kërkimin faljes apo ndjesa kur ti ja fut kot. E kupton? Edhe nëse realisht është kjo pjesa që është kjo problemi teknik i Instagramit, pastaj biçi ja kanë futur kot, e kupton? Dhe çangjelë pastaj thjesht me kërku ndjes, e kupton? Se nuk është gjithsesi nuk është se kam thënë një konotacion që shikoj se mund që thjesht
1: gasu. Ashtu ke menduar dhe se ashtu ka qenë, edhe është çështje teknike.
2: Edhe kjo.
1: Qartë, ti beson shumë në Zot, ë?
2: Po pse ka njerëz që nuk besojnë?
1: Po, niveli i besim, po ka njerëz që nuk besojnë.
2: E nuk besoj. Nuk besoj thjesht zgjedhin të shprehen të tillë, por që vetvetiu çdo njeri në atë gjendën e vet spirtërore apo në atë meditimin e vet në veten. Flas për njerëz me logjikë
1: të beson në Zot, unë të thash ti beson shumë në Zot. Pra, po, ke një marrëdhënie të veçantë me Zotin,
2: po, si dhe jo
1: të gjithë. Ne nuk jemi njësoj, Marius, as gishat e dorës, as dy binjak nuk janë njësoj.
2: Jo, patjetër.
1: Pra, do të thënë dua të kuptoj pak të dashurinë tënde ndaj Zotit, ose thuhet që jo po në media nuk flitet për gjëra të bukura, jo po jeni degeneruar kështu. Pra, kjo është një gjë shumë e bukur, flasësh për dashurinë ndaj krijuesit. Po, me që të kam ty një shëmbulltyr të kësaj gjëje, po të pyes.
2: Po pse mos më fol për këtë gjë, sepse kjo është fakti pa diskutueshëm me njeriu, e kupton? Po nuk folim për këtë, për çfarë do flasim. Tani, okay, mund të themi që njeriu harron kush është realisht, e kupton? Sepse vetë pjesa e botës, mënyra se funksionon dynjaja, më the tash të bën që të mendosh se unë jam dikush, po
1: fakti është kurthi ëmbël bota.
2: Është kurthi tamam, edhe por shohim ato dobësi tona emocionale, apo to, ato sprova, apo ato letemi si kletë që ne kalemi që na zbresim e kam tokë. Dhe unë fatë mirësisht jam sprovu që fmi, që 2 vjetë, që kuptonë që 97-ën, dhe për nej, mi që dole 97-a, për nej nuk jam shumë fanë si këtyne imponimeve për protest, apo për këtë gjonë, për zhurma, apo për plase me protestuset me dhe më të tash. Jam për paqe, sepse unë jam një viktim bashkë me nënën time 97-ës, sa kupton që pasojat e asaj po i vuj sot kësaj dite. Dhe nëse do bëhet zgjidhje për diçka, le të bëhet në formë më të mirë, me paqe dhe me kulturë mbi gjithë, kupton. Nuk kemi më nevojë për këto trazire edhe më tet tash. Edhe që fëmijë që 97-ën le të themi i sprovu më këtë, më është dashë femirin time ta kaloj më shumë spitale pse sa si fëmijët e tjerë normal, kupton. Dhe unë nuk kam
1: si plagosur,
2: jam plagos, po kam marr plumb në pjesën e fytyrës, no. Mm-hmm. Edhe si mos besosh se kjo është mrekulli e Zotit, sepse 97-ën, fshati ku isha unë picall, do të minimum një orë gjys, një orë me zbrit deri në spitalin më të afërt. Kam qenë vetëm 2 vjeç, pjesa plumbit në pjesën e nofullës dhe të qafës, që vetëm nga gjak derdhe do kisha ndruar jetën, kupton? Por ja që Zoti bën mrekulli. Plus pastaj mami im kështu ka marr 5 pluma në pjesën e abdominale, pjesën e barkut, dhe prap shpëtuam mrekullisht të dy mirë. Dhe duke ndodhur kjo, rritesha dhe fatmesisht kam pas atë inspirimin e brendshëm për të medituar apo për të kërkuar një shpjegim logjik për çdo gjë që ndodh në këtë botë. E kupton, pavarësisht se unë familjen time se kam pas musliman në traditë, ke parasysh që ishin pak nga të gjitha besimet, e ke parasysh që janë ato traditat shqiptare. Dhe nuk është se kisha njerëz që fliste për pjesën e besimit, thjesht kërkosha vet. Kam lexuar libra pafund me kontekst fetar, që duke filluar nga Bibla, Kuranin, etj.
1: Po gjithë.
2: Po. Edhe ke parasysh ai arsyetimi logjik apo bindja ime në lidhje me krijuesin e gjeta më shumë veten në Kur'an, domethënë, sepse ishte tamam ajo forma e Zotit që nuk ka formë, është diçka për të imagjinatë,
1: për të imagjinueshme.
2: Jo, po flas ku ndjeva veten unë, kupton, në shpjegimin logjik. Edhe aty e pash Zotin tamam krijues edhe si një të vetëm pa shokë, kupton, edhe thash okay. Tani e kam gjetë misionin e.
1: Ti shkon në xhami të premteve shpesh herë, mos gaboj,
2: po, kam pjesa xhumave, po, mund në 99% rasteve, përveç rasteve ekstreme që realisht kam diçka shumë le të themi që nuk shputem dot, e kam neglizhuar, po që shkoj edhe pas tjetër që për te xhamis është edhe pjesa që praktikoj namazin 5 vakte në ditë.
1: Falesh 5 herë në ditë?
2: Po. Po, alhamdulillah, sepse edhe prapë më duket minimumi që ose shpresoj që shumë që të arrij një ditë që unë të jem në detaj ndjej veten tamam njëri dhe besimtar.
1: Kur je në punë si efektiv policie, që të gjenë në detyrme, do në si a bënë ku falesh?
2: Gotë kur isha, po, pa tjetër, mund të gjithmonë kam shmangë vëmendje.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Me kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
4: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
3: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
4: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
3: Po robotika?
4: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
3: Dhe kjo ndodh këtu?
4: Në American British STEM Academy.
3: Dhe çfarë fiton fëmia?
4: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
3: Po regjistrimet
4: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë "Ola la" kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka. Ditë të fundit një lajm i cili në fakt është shumë shqetësues, por ne si popull ndonjëherë fatkesishi neglizhojmë ose më saktë duket sikur është një fenomen global derisa na prek. Alarmi që nuk duhet të ignoruar, thon studimet. Një në dy shqiptar ndërron jetë nga zemra dhe kjo besoj është më shqetësuese se çka qen ndonjëherë për situatën e shëndetit në Shqipëri, pra problemet e shëndetit kardiovaskular. Për diskutuar për këtë dhe jo vetëm, kemi në studio rikthehet pas një kohe të gjatë në program Anila Kalleshi, dietologe klinike. Mirë se vjen në program.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Këtë herë jo për diskutuar vetëm si të adoptohemi, si duken bukur, çfarë na adopton, çfarë jo. Ju jeni profesionistë dhe për të shkuar pak më në thellësi problemeve, jo vetëm për të dukur bukur, por dihet që përveç ADN-së të trashëguar, problemet kardiovaskulare vinë edhe nga jeta sedentare, pra nga të jetuarit keq, mos lëvizurit, ushqimet e skuqura, gjitha këto. Në qoftë se do ta nisje nga më shqetësuesja lidhur me këtë studim, kujt doja vije fajin tim?
1: Në fakt studimet në botë kanë treguar që 1 në 3 adult preken nga sëmundjet kardiake. Dhe kjo natyrisht është si rezultati një ushqyerje jo korrekte, një stili jetese jo të shëndetshëm, një gjumi jo të parehatshëm dhe stresit akumuluar. Pa haruar ndotjen, shumë faktor të cilët gjenetika patjetër është një faktor tjetër. Pra të gjitha këto ndikojnë, por mund themi se pse ne shikojmë në rritje këtë fenomen.
0: Po.
1: Natyrisht mënyra e ushqyerit me kalimin e viteve kanë ndryshuar shumë. Natyrisht njerëzit kanë filluar të kërkojnë të kenë një gjatësi sa më të madhe, duke gabuar ndoshta në përzgjedhjet që bëjnë, duke u referuar ushqyerjes jo shumë të shëndetshme, marrjes së suplementeve pa karar, konsumimit të shumë medikamenteve, marrjes së shumë stimulantëve, pijeve energjike apo marrjes së panevojshme, le të themi ndoshta edhe të kafeinës, alkoolit, të pijeve të ndryshme, të drograve të ndryshme, të gjitha këto janë kontribuese
0: të tmerrshme. Raste pafundësishme që sot nga drograt.
1: Po, shumë vërtet. Faktori gjenetik është një faktor dominant, le të themi, pra një person i cili ka pasur prindër të cilët kanë vuajtur nga sëmundje të hipertensionit, të sëmundjeve kardiake, patjetër që mund të ketë trashëguar nga prindërit e tyre, por ne jemi të aftë të ndryshojmë gjenet tona, që do thotë një stil jetese i shëndetshëm, patjetër që na ndikon shumë mirë dhe nuk do të thotë që ne patjetër duhet ta zhvillojmë këtë faktor gjenetik që kemi marrë nga prindërit.
0: Pra, jetesa e shëndetshme mund të prevalojë mbi faktorin gjenetik.
1: Absolutisht
0: po. Sa njohim ne Anila jetën e shëndetshme, se duket sikur ka edhe në Instagram po të futesh, ka pafundësisht njerëz edhe të rinj që dalin në këtë fushë, kanë lexuar dy gjëra në internet, shiten si profesionist dhe ndoshta me apo pa qëllim manipulojnë masën. Pra pafundësisht këshilla për të marrë suplemente farmacie.
1: TikTok tani ka bër të pabërë.
0: Njerëz që ishin 20 vjeç, 30 vjeç dhe kanë nga 7 kutia vitaminash, duket sikur po takoj gjyshin tim që pi ato ilaçe tensionit, pafundësisht lënë që të shtrydhë dhuraç, ku dhe në atë ka një lloj keq kuptimi. Më pas kemi këtë, pra prevalimin e fast food-eve. Pra ky brez duket sikur po konsumon më shumë ja, më shumë gjëra të skuqura, ecën më pak. Domethënë, sa e njohim në jetën e shëndetshme?
1: Jemi në një botë shumë të egër, në një botë algoritmesh dhe algoritmesh dhe personash, të cilët natyrisht pas një lloj kompetence ose që duan të përfitojnë apo të shesin produkte të ndryshme, suplemente të ndryshme, bën reklamime pafund. Natyrisht unë mendoj që ai që do të jetojë shëndetshëm duhet të shikojë disa gjëra. Fillimisht shenjat e dukshme të një sëmundje patjetër që janë le të themi goditja e parë, por analizat laboratorike janë ato të cilat na monitorojnë shëndetin ton. Gjithashtu, mënyra se si ne ushqemi është shumë e rëndësishme, aktiviteti fizik, menaxhimi i stresit, gjumi i rehatshëm dhe shmangia e këtyre personave të cilët japin këshilla në mënyrë të pakontrolluar. Marrja e suplementeve patjetër që është e nevojshme në momentin kur është e rekomanduar nga mjeku dhe analiza laboratorike të tregon ndoshta një deficiencë, por unë personalisht si Anil jam ekstremisht kundër suplementeve dhe vitaminave. Unë mendoj që një ushqyerje korrekte nuk të lë kurrë në balt dhe natyrisht të mbulon të gjitha deficiencat. Në rast se organizmi im do të kishte një deficiencë të një vitamine apo një suplementi apo një minerali, patjetër që unë do të kontrolloja se si funksionon zorra ime, nëse ajo është e shëndetshme apo jo, nëse ajo i përthith vitaminat dhe mineralet nëpërmjet ushqyerjes që unë bëj, dhe më përpara do merrja në kur, do merresha me kurimin
2: dhe
1: e problematikës që unë kam, sesa të merrja një gjas me një suplement shtes që nuk do zëvendësonte absolutisht atë deficiencë që unë kisha, sepse nëse ti nuk e përthit nga ushqimi, si mund ta përthithësh sintetikisht nga një suplement. Kështu që unë mendoj që ne duhet të gjejmë shkakun apo arsyen pse kjo gjë nuk funksionon në rregull, ta kurojmë atë gjë në mënyrën tonë më të mirë të mundshme. Tashmë kam mjaft elemente apo le themi lëngje çajra të cilat ne mund t'i përgatisim vet dhe jo t'i marrim përsëri të ofruara nga lëngjet e famshme, çudibërse, detokse të ndryshme, të cilat shtrydhen një ditë përpara nëse shtrydhen gjithmonë.
2: Një ditë është e mirë.
1: Apo nëse dhe pikërisht për këtë i them, nëse shtrydhen apo jo, nëse bëhen apo përgatiten apo jo, sepse mund të ketë brenda edhe ngjyrosës, aromatizues që ty të jepi dene një frutë. Ju e dini shumë mirë, për të bërë një lëng të shtrydhur në shtëpi, duhet goxha produkt.
2: Edhe nuk ka shija të fortë.
1: Goxha vlerë, dhe përveç asaj, ajo oksidohet brenda një kohë shumë të shkurtër, kështu që ju duhet ta përdorni brenda një kohë shumë të shkurtër nëse doni të merrni vlera ushqyese. Por natyrisht, këto mund t'i bësh në shtëpi dhe natyrisht zorra jote dhe ato deficienca që ti ke mund t'i zëvendësosh shumë mirë nëpërmjet gjërave të shëndetshme, natyrale, organike dhe bio.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
4: La donna è nobile, qual più malvento, muta d'accento, topa Albania Radio, topa Albania Radio.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalonë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
6: Vera Ponzet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: Plaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Spot.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Do të flasim tashmë për atë që unë thash është kryefjala për ndonjëherë dhe kallëzuesi i sezonit veror, arsye për të cilat këto do i flasim, sepse ende vera vazhdon të jetë sezoni më kulminativ i të bërit dasma, si e quajtur si dita më e rëndësishme e një çifti, më e bukur, më emocionuese, ku prindrit gëzohen, çifti gëzohet po ashtu. Mirë po, me vite duket sikur disa tradite janë zbehur e disa evente moderne, trending, po mbi zotërojnë. Pra duke se ru kanë ndryshuar mënyra si bëheshin dasma dikur e si bëhen sot. Për diskutuar për këtë, për shkuar edhe pak edhe tek çmimet, sa në proporcion janë çmimet për të bërë një dasmë me stilin e jetesës që një çift mund të bëjë sot. Pra a është logjikshëm që dikush mund të shpenzojë 20-30 euro për një dasmë kur ndërkohë këto mund të investojë tek shtëpia, apartamenti apo ushtime ndoshta për të parë botën? Për diskutuar për këtë, kemi Endri Karaboja, mirë se vjen. Të kemi sjellë nga kjo bota e dasmave, nga fusha e dasmave.
2: Si je ti? Mirë, faleminderit.
1: Besoj dasma këtë fundjavë?
2: Jo, nuk kemi këtë fundjavë, kemi fundjavën tjetër. Me zorë presim verën, me thënë drejtën, për shkak të angazhimeve të dasmave, por nuk kemi në atë ritmin që kemi pritur çdo vit që të ketë dasma.
1: Është në rënje?
2: Në pikpamjen time është në rënje. Është në rënje sepse ne çdo vit bëjmë një lloj kalkulimi, bilanci, le të themi, dhe mendoj që ky vit ka qenë pak në rënje. Por ato që i kemi bër, janë bër dasma pak të mëdha. Pra, kur them të mëdha, janë bër me gjithë tipologjinë që përfshin një dasëm, pra nga redimi, dekorimi, ndriçimi, fishek zjarrit, vallëtar, se del themi nuk ka më një dasëm tradicionale, pra çfarë them dasëm tradicionale në
1: kone,
2: të thjesht, pra që atëherë u zhitet vetëm menuja, u ftoheshin njerëzit dhe u bënte dasma. Sot një dasëm fillon një vit përpara rezervimi. Pra le të themi ne marrim rezervime nga kjo verë për gati verën tjetër në 50% të rasteve. Pastaj vin dalë nga dalë,
1: pra që një vit përpara.
2: Një vit përpara sepse ka goxha angazhim, pra që tek çepja e kostumit të dhëndrit, që tek përzgjedhja e sepse edhe fustanet e nuseve dalin pak më mbrapa, pra presin nëntorin, dhjetorin. Dhe kështu që donte kjo kohën e vet. Por në pikpamjen time siç u thash pak më herët, unë shikoj që dasmat janë në rënje sepse dhe çmimet janë ngritur. Në çfarë do lloj, si nga ana lokale, si nga ana e arredusit, si nga ana e luleve, si nga, pra çdo gjë është në ngritje.
1: Çdo gjë sot kushton më shumë.
2: Kushton më shumë, kjo është ideja. Dhe
1: sa vite u bërë në këtë fushë?
2: Unë kam hyrë në vitin e 12.
1: Në vitin e 12. Kur ti e ke nisur këtë gjë? Sa dasma? Dhe më thënë, mes të tërë ishti dhe kolegët e tu bënit aso kohë dhe sa dasa bënë sot në verë, duke qënë se vera pra është sezoni
2: kyç
1: bëri dasma. Është 10 orë disi, po.
2: Kryesisht unë them që atëherë ta filloj nga pyetja pak më lart, unë mendoj që kur e kanë filluar ose me sa më kujtohet që kur e kanë filluar, unë di them që nuk kemi pasur asnjë fundjavë pushim. Pra, fillonte unë fundjavë quaja që të entën.
1: Okej.
2: Okay. Pamëse fundjavë ashtu në diel.
1: Fillonte që të entën.
2: Entë prem të shtun diel dhe asnjë fundjavë nuk ka qenë
1: bosh.
2: Gjatë gjithë verës. Tani vetëm e diela, është e hëna ose e mërkura, pra nuk është se është e zën. Ne jemi përballë një fundjavë.
1: Sa shkonte me sotëri shumë dasma në verë atëherë?
2: Shkonte në atë 60-70
1: shkonte. 60-70 çifte të martuar.
2: Vetëm
1: fibra.
2: Kjo është ideja, pse imagjino dhe kolegët e mi, imagjino dhe lokalit. Ronaldo nuk e ka përse 20-ën.
1: Nuk e ka përse 20-ën.
2: Nuk e ka përse 20-ën. Dhe për shumë arsye. Shpeshherë kemi raste me çiftet që bisedojmë domethënë dhe domethënë ose janë shumë të kompletuar nga ana e shtëpisë, e makinave, e udhëtimeve, që hajtë se po bëjmë një dasëm, se ato për shkakun që i kanë mangësi këto gjëra, më mirë sa të investojmë në shtëpi.
1: Po.
2: Apo
1: dhe qëndron.
2: Dhe qëndron. Patjetër, se po shkon paralelisht një event me një shtëpi, një event me dy makina, pra relativisht. Dhe unë mendoj që mirë e bëjnë. Mirë e bëjnë sepse dasma në fund ditës së përmendimit tim
1: është. Po ti mos e prish punë vetes.
2: Jo, nuk e prish punë fare vetes sepse un them që dasma nuk ka më tradicionale, dasma është qef. Pra e bën njerëzit për qef. Nëse atëherë ka qenë tradicional që prindrit
1: ishin
2: masa që do të martojmë djalin apo do të martojmë vajzën se kështu se ashtu, sot çifti vendos vet për gjën e vet, duke qenë se çdo gjë varet nga financa.
1: Çifti vendos ftesat.
2: Patjetër,
1: për shembull mbaj mend që ftesat i bonin në prindrit, edhe fëmijët pothuajse nuk pyeteshin fare.
2: Ka shumë dhëndra që ja lënë dhëndër që ja lënë dorë babait. Po, sepse edhe
1: mirë nuk i njohin në fakt.
2: Edhe nuk i njohin, por unë mendoj që kjo hapësirë duhet i lë të familjes sepse ato din ku është bër ftesa dhe ato din ku duhet ta kthejnë ftesën.
1: Duke pra, se nuk i njohen kush ka qenë, kush nuk ka qenë.
2: Un kam shumë raste dhe madje e vlerësoj të ato çifte që i pyesin prindërit. Pra më pëlqen kjo gjëja. Pra jo, nuk ka nevojë deri në fisën 7, fisën 8, mm-hmm. Po aty ku babai ka detyrim për të kthyer, mirë është për të pyetur. Pra, unë kshu e mendoj, sepse të njëjtën gjë do mendoj edhe unë për fëmin tim nesër, mm-hmm. Të s'më pyeti fare. Kështu që unë këtë gjë e vlerësoj, edhe ka çifte. Por që ato që kemi bërë këtë sezon, apo që presin të bëjnë, janë të gjitha të ndasa, le të themi të mëdhaja.
1: Sipas pikpamjes sënde dhe asaj që ti kupton nga eksperienca, pse sot çiftet, për shembull, nëse dikur dasma nisë shumë kohë më përpara, e të njëjtën, po diun kishte jo pa vinte pa anuses, jo kishte shumë adete, pra që nuk i mbaj mend tani, të premtën kishte aheng në fshatra, të shtunën martoje gosta,
2: se ishte gëzim i madh Ronaldo.
1: Të dielën dhëndri. Ishte
2: kjo gjë vitin e
1: madh. Madje edhe të hënën, dhëndri shkonte tek njerëzit e nusës,
2: njerëzit e nusës
1: diçka të
2: ëmbël. Diçka si shenjë. Si shenjë.
1: Sot zgjidhën një ditë të përbashkët të dyja familjet. Sepse kanë eliminuar këto adete. Pse?
2: Unë di të them që në disa zonë, zonë Shijakut, për shembull, kjo gjë vazhdon. Kjo gjë vazhdon kur të shtëpia dhëndrit.
1: Po, patjetër që
2: ka vende që e ruajn, sepse kjo
1: u them edhe çifte pak më moderne, sikur
2: Ronet. Jo, edhe këto moderne janë. Pra kurse moderne flas me ekonomi, pra edhe në pikpamjen e mendimit gjës, se kjo është moderne. Pra si ti mendon gjën? Ëh, un them që edhe kjo gjë është ekonomi Ronaldo, sepse ato marrin dhe aheng që i themi ne gjup popullorçe ose muzik te shtëpia dhe e marrin 7 ditë. Po 7 ditë do të vinë gjithë komshit, njerëzit e afër, ja ku bën 30, 40, 50 veta. 50 veta ti mbash me të ngrënë, me të pirë për 7 ditë. Ekonomia është dhe kjo, prandaj gjëja është sfumuar. Jo se nuk duan ta bëjnë. Të gjithë dëshira e shqiptarëve që unë dëgjoj është dëshira, nuk është mundësia. Pra nuk ai ka ditë se nuk duan.
1: Nga këto që ti ke martuar ndër vite, sa prej tyre janë të divorcuar
2: tash? Oh, janë divorcuar Ronaldo. Janë divorcuar. Ne kemi edhe vitin e telefonit që kam martuar, kur i kam parë të ndarë, thash do të hap një agjenci edhe për ndarje edhe për bashkim. Se ka ndarje Ronaldo, ka ndarje. Dhe kam përshtypjen që ndarja nuk vjen nga ekonomia, po vjen nga mosmarrveshjet
1: pas kalimit. Po si ja bëjmë pastaj për shkakun? Gjithë ata dasëm, gjithë ato lekë të hedhura, gjithë ai dekor.
2: Ngjova në një intervistë këngëtarin Irati që tha mftoi një dhëndër, tha 5 herë, tha 5 herë ishte ndarja, 5 herë mtritja, kur e pash derën e 6-ta thash nuk ka mundësim, kam marr për një tafër tjetër. Jo, tha ishte po ai, tha ishte për të
1: bërë. Po mos e ka fajin Irati, mund të jetë Irati tërë.
2: Mund të jetë Ditustu, ha, mund të jetë Ditustu.
1: Se më thon fati i keq i çiftit, jo nxisi ose nuk besoj që ndan çifte, po ku diun ndro këngëtar o vllam, nëse me këtë këngëtarin s'të ecën.
2: Jo, duhet thoya që këto që kam
1: bëjmë shaka,
2: përshëndesim Ratin shumë, di të them që kam pasur ndarje,
1: pra,
2: kam
1: martohen, pasur ndarje. Harxhon nga 20, 30000 euro, 40000 euro dhe i fusin një të ndar
2: pastaj. Një të ndar për mos marrësh.
1: Ah, sa bukur.
2: Shumë bukur.
1: Për mua mirë.
2: Ndarje e paguar.
1: Jo, mirë bëjnë. Po njeriu duhet provojë derisa të gjej veten. Nuk kemi detyruar të rrim me dikë që se dua.
2: Nuk e di, unë mendoj që Robi duhet të duroj që të fitojnë në fund.
1: E po ky brez nuk duron dot.
2: Thua,
1: nuk duron dot semafori në 30 sekonda.
2: E vërtetë është ndalzon. Fillon buria, e vërtetë ke sekondi tres.
1: Me durimin e imit që ke, gjenerat është fenomen global ky.
2: Unë mendoj që po të durimi gjërat kalojnë.
1: Po mirë, pse nuk, dëgjoj, e ke menduar ndonjëherë të bësh një biznes, për shembull, siç bëhet ceremonia e martesës, bëhet ceremonia e divorcit. Pra,
2: po nuk ka pjesëmarrës. Nuk ka pjesëmarrës.
1: Po jam të ftojnë sa njerëz, ju kemi mbledhur për divorcin ton, për këtë dy
2: Nuk është ide e keqe, po nuk ka pjesëmarrës.
1: Festojnë.
2: E bukur do ishte, po nuk shikoj, është ajsa batut, ajsa dhe e ndihmshme gjë, ja, po
1: jam unë kam seriozisht.
2: Thua?
1: Biznes është ai.
2: Nuk e kam menduar. Pra,
1: doni të divorconi dhe nuk dini sa si të organizoni festën, ne jemi këtu për ju.
2: E bukur është. Unë do të mendoj këtë gjë.
1: Edhe kështu ikën dhe këto mlefet, morë që mbajnë çiftet pas ndarjes.
2: Jo, nuk kam mlefe. Mbaron gjëja.
1: Ah,
2: po ikën gjëja.
1: S'kam të mërzitur.
2: Hiç.
1: Sa bura.
2: Prandaj puna saj 3 ditë zgjat, tha dhe
1: kalon. Prandaj dua këtë vendun, është fantastik.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.
4: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karigen ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
3: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: gocashe.
1: Në këtë temp të gocash.
0: Mirë se u gjeta dhe shumë kënaqësi, me thënë drejtën.
1: Si të ka gjetur kjo ver?
0: Në avion e më ka gjetur.
1: Fix
0: si që duhet, nuk ka gjetur në plazhe, nuk e dija do më gjenë do njerë në plazhe kjo verë, ndyshe nga personi që kam për balës, wow. Që po në avën siklet, ma e shumë gjurë, sa ka marë.
1: Mise, ashtu se po të shofun që ke skuq që qik?
2: Skuq?
0: Ja.
3: Po mime se t'ka dilje dhe rungës.
0: Po të gjitha,
3: a
0: i shapa sa kam bërë në për qytete, mu t'isha dhe i zi komplet.
3: Jo, unë ta besoj se që një periud kohë që dhe mua më thoni sa plash ke bërti ndërkohë, unë duke bërë e që ke t'gudzim, shme do
1: përë
0: dhe më të një
3: të plash. Një të plash, një
0: pushime në plazh, se pushime për të pushuar kam pushuar. I kam nisur që në maj, duke u thtuar fillimisht për ditëlindjes, un jam dem i majit. Duke u thtuar për ditëlindje, për koncerte, se un gjithmonë udhimet i kam kështu double, pra nuk shkoj vetëm për të parë një qytet, po shkoj edhe për një koncert, edhe për të parë qytet, një qytet të ri ose për të rivizituar atë.
3: Me këto miksimet që bën ti, me që jemi në periudhën e duhur, kush janë pushimet perfekte për ty?
0: Për mua, që kam kaluar deri tani për shembull, ka qenë një 14 ditësh në Tokyo i vetëm.
1: I vetëm.
0: I vetëm.
1: Po pse a bën pushime vetëm?
0: E di si bëhen motor.
1: Bëhen në besoj, po ç'ti bëj se s'm'an ban.
0: Sa herë s'm'an ban?
1: Sa herë një sa herë një ftuar thotë që kam ikur dhe kam bërë pushime vetëm, un prirem gjithmonë mos ta besoj. Nuk e di pse, më duket pak e habitshme që njerëzit ikin dhe ftojnë vetëm dhe kaq mbar.
0: Po më ndjek, po më ndjekësh në Instagram e kupton që un e bëj vetëm se s'ka asnjëri tjetër rreth rrotull, gjitha fotot janë selfie, nuk ka njerëz që mi bën fotot dhe videot. Kështu që s'ka arsye tjetër për të gënjur, po ti presësh njerëzit të bëhen gati ose një grup njerëzish është paksa e pamundur sot dhe ju të gjitha besoj ma besoni këtë gjën. Kështu që un jam ndjekur disa herë.
1: Po besojmë unë ose jemi ne për herë ato që jemi duke u vonuar për të bërë gati.
3: Un për vetë nuk kam bërë asnjë pushim vetëm. Çfarë të mungon nga të qëndrurit në një grup njerëzish apo edhe çift, se s'ka të bëjë që patjetër ti jesh njerëz, çfarë të mungon kur ti shkon me pushime vetëm?
0: Unë nuk pretend që mungon diçka. Me të drejtën, s'po mungon asgjë për zotin, me të drejtën. Se po të mungonte do të kisha marr dikon me vete.
3: Po mirë, po ti ishte dikush që do të bënte foto të bukura për shembull. A nuk e vjen keq se të shkosh
0: kjo vjen me një kosto oportune. Pra, okay, ke dikë që të bën foto shumë të bukura, po nga ana tjetër ke dikë që ti do varesh, pra duhet ta presësh sa të zgjohet. Po duhet ta presësh sa të zgjohet.
1: Ku ta gjesh të kesh një person që gjithë ato vendet e bukura që sheti komentoni së bashku.
0: Komentoj, pse mendon që unë duhet të flas? Pse mendon që unë duhet të flas? Shiko, puna ma doj që unë të jem shumë ekspresiv, të jem ekstrovert, të jem shumë i komunikushëm.
1: Pa ne me ndoj që do të flasësh.
0: Por në realitet, duke qenë se kjo është puna që unë bëj, pra të flasë, në thonjza.
1: Ka nevojë kopër me vetën.
0: Kohën time vetëm, duha të kaloj literalisht vetëm, pa njerëz që më pyesin çash kjo, ç'a bëhet kjo, ç'a ku tikim këtu. Ndërkohë të ushtosh vetëm, ka shumë herë shumë shumë gjëra të mira, pra ti e vendos vetë kohën tënde, e vendos vetë ku do të shkosh, kur do të shkosh dhe çfarë do të bësh, e vendos vetë të gjithë itinerarin tënd. Sigurisht kjo vjen pastaj ka dhe anët e veta negative, ti ke atë ankthin që okay, mund të hum këtu, mund të ta bëj këtë gjë. Por duke eksploruar shumë qytetet e Evropës, që nga Spanja, Gjermania, Suedia dhe vendet e Ballkanit vetëm, edhe
1: më pëlqen që thot vazhdimisht vetëm.
3: Efekton,
1: pra vetëm. Është njësoj, domethënë njeriu i parë që kam dëgjuar që ka qenë ftohtoi vetëm ka qenë Rizarta, i dyti tani është Andi.
3: Andi, po a të ka ndodhur ndonjëherë të humbesh në rrugët e vendeve që ke udhëtuar?
0: Era fundit më ndodhi tani, jo që humba, po deshkova në qytet tjetër, në vend që shkoja në aeroport.
1: Tani do të vazhdon të pushimet po.
0: Isha në vërtet kjo. Isha në Nice dhe Nisa ka një sistem shumë thjesht transporti, sidomos me linjën e re të tramvajit që ka vetëm vajtje dhe ardhje nga qyteti në aeroport dhe shumë i thjesht kushdo që shkon do ta shohë që është shumë i thjesht për të naviguar. Po un edhe pse ishte shumë i thjesht për të naviguar, prap harrova dhe në vend që të merrja linjën e tramit që më çon në aeroport, mora linjën e tramit që më çon qytet tjetër. Dhe pash në hart pastaj thjesht randomly hapa hartën, se në fillim nuk pa hapi hartën, si isha shumë i sigurt që kjo do më çojë në aeroport. Ka. Dhe ku isha, isha gjysore larg aeroportit. Ja zbrit se. Zbrit, se ndërkohë kisha bërë shaka me njerëzit që do e humbas avionin ka stile, po universi dëgjoi pak më shumë se ç'do bëj.
1: Kur e bën këtë.
0: Përdora shuaganda rregullisht, që s'kam asnjë lloj.
1: Ajo eksperjenca më e bukur apo se mësimi më i bukur që ti ke marrë në ndër këto udhëtimet vet që
0: eksperjenca më e bukur e kam kaluar fundjavën e kaluar kur kisha 3 ditë dhe 3 koncerte back to back në dy shtete të ndryshme. Kisha dy koncerte të Bad Bunnyt në Stockholm dhe pastaj direkt pas koncertit dytë

0: marr avionin për shkuar në Nice ku kisha koncertin e Pitbullit. Për këtë vit, kjo është eksperienca ime më e bukur që e kam shijuar më shumë, kam bërë miq të rinj, kam parë kultura të reja, ishte era parë që në një vend skandinav të shihja ai shumë njerëz nga Amerika Latine dhe ai shumë flamuj të ndryshëm në një vend të vetëm. Por ajo që kam mësuar nga po them nga shumica e eksperiencave e të ushtimeve jashtë është të ndihem shumë herë më mirë vetëm edhe me mendimet që marr me veten time, se mendoj që shumica e shoqërisë ton problemin thelësor e ka se nuk ndihen mirë me veten, edhe të gjitha gjërat që nuk shkojnë me veten e tyre i projektojnë te njerëzit e tjerë dhe këtu nisin pastaj konfliktet, nisin pastaj shumë çka që nuk shkon me ne me njëri tjetër, me njëri tjetër. Mendoj që nëse ne do arrinim të kalonim shumë më shumë kohë me veten, ndoshta do ishim njerëz më të mirë për veten dhe pastaj si rrjedhohesh njerëz shumë më të mirë për komunitetin që jetojmë, për qytetin edhe për Shqipërinë tonë.
1: Ne dimë që ti je shumë aktiv në rrjetet e tua sociale, po a mundesh ti të rrish pa hapur telefonin?
0: Po, mund ta bëj.
1: Kush ka qenë periudha më gjatë?
0: Ka bërë kur isha në Tokyo se time zone ishte shumë i ndryshëm, edhe për tojat jetoja më orën Tiranës, aty bin tishte mesnat, edhe këtu tishte ditë. Isha oh, I cannot do this. Jesh. Ti
1: ka bërë 14 ditë vërtet vetëm.
0: Vetëm, po, dhe imagjino kur postoja, mi shifta as kushtori, isha kompleti vetëm. Isha where is everybody? Isha kështu.
2: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: ju vecina radio jeni.
1: Top Albania Radio.
2: Koriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Death, një udhtim.
5: Remember, a wife?
3: Një hero.
5: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take the throne.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
3: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.
8: Nëse jeti pradioje,

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Një person humbi jetën dhe katër të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin e rënd të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë-Llogara pranë fushë Dukatit. Sipas policisë, furgoni i drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktima është 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen. Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmën gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuan zonën ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u largua nga vendngjarja. Rrethanat e sulmit po hetohen. Presidenti Volodymyr Zelensky pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30.000 ushtarë nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas si Moska po kërkon gjithashtu lëshues të tjerë raketash balistike nga Penjani. Zelensky paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë nazi. Për herë të parë pas 13 ditësh bombardimesh, SBA nuk ka kryer sulme të reja ndaj Iranit. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump ka bezulluar përkohësisht planet për një ofensivë më të gjerë pas paralajmërimeve të drejtuesve ushtarak se një përshkallëzim mund të shtironte rezervat e armëve e të zgjeronte konfliktin në rajon.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin, me vranësira të pakta kalimtare. Temperaturat variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
3: Qëfar pisliku.
2: Wow, Diary Kitchen.
3: Mosu shit, so

0: ploaie de tulântime.
1: Nektoloi gene asfolaime nuk bëndo gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: air në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer përsëri këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdojmë të jemi me vajzat e mia që më shoqërojnë gjatë gjithkohës, por edhe me Andin që më ka lënë një pyetje pa më kthyer përgjigje.
2: Nuk ta lash Onina të ndërprejo.
3: Po tani unë lash për suspans.
1: Po
3: morën se komenti më çuditshëm.
1: A morën pa kohë për të menduar siç duhet?
2: Ai shkosa mlad me thënë drejtës, të zgjidha më përpara po. Un kam një parim që un nuk para lexoj komentet, sidomos në videot ku jam vet apo në lajmet që jam vet, se e di që është nuk ka një lajm të vetëm për këdo në botë në Shqipëri që ti të hysh dhe të lexosh komente dhe të ketë komente të mira, nuk ka. Edhe nën Tereza të jetë, nuk ka, është e pamundur, është misioni i pamundur, kështu që them, sa trit stresohen vetë, s'do ikit i kapni për një gjithë ata, kështu që më mirë nuk i lexoj fare.
3: Kam mendon që buron gjithë kjo.
2: Po, është ajo që tash më përpara, duke mos jenë të lumtur edhe të kënaqur me veten e tyre, pasigurinë e tyre dhe pakënaqësinë e tyre i projektin të tjerët.
1: Atëherë, në qoftë se ti ka arritur kënaqësinë totale.
2: Po do ta ktheja një përgjigje.
3: A ke një koment?
2: Ka pasur një lloj vale komentesh, për shkakun kush më paguante mua pushimet, ku ndërkohë shkreti.
1: Tregoje sot kush ti paguan pushimet
2: anë. Po sponsor dhe do faturoni pastaj.
1: Jo, okay.
2: Daniel të përshëndes, kudo që je.
3: Okay, përshëndes. Dona njofë
1: që pas ke vullin të janë edhe ti. Nuk e kemi vullin ashtu si ti.
3: Unë kam dëshirë vetëm për diçka të më prezentosh Daniel.
2: Është martuar.
3: Jo, nuk e dua.
2: Ajo është saxophones getting louder.
3: Nuk e dua për burrë.
2: Po nuk pranon sponsor, se ka mua, ka Selina,
3: që është... E të mërë
1: e lërë e të mërë. Bëllë.
2: Që thash, nuk do bëj skupe sot. Unë jam të Olga, lëshot, kjo bëj paletër, s'lëshot.
1: Po Andi, kush ka qenë lajmi që ka bërë më shumë për shtypje kohët e fundit?
4: Lajm?
3: Kohët e fundit.
2: Po tani hapësira mediatike është e gjitha pushtore nga protestat edhe lajmet që kanë lidhje me protestat edhe qeverinë, kështu që po për shembull unfollow i fundit, nuk e di pse po i përmend ta si çip gjithkohës. Unfollow i fundit i Deus e Brikenës.
1: Po mirë, okay. Atëherë më qenë se e përmendë dy herë, midis protestës dhe Brikenës dhe Mateus, kush të duket lajmi më i fortë, më i fuqishëm kohë?
2: Sigurisht protesta.
1: Okay, ta se bëhoi Brikena
3: nuk e di pse. Sigurisht Mateus Brikena.
1: Më falni. Po përmendë dy herë, prandaj të bëj sa më
5: sa më falni se po s'ja thash tani, harroj pastaj Andi se më dolën në shteg me Selinën, më fal.
2: Ishim te Brikena dhe Mateo, ku fut Selina?
3: Ishte
2: çika. Okay.
5: Atyre. Edhe ti si ishtë në rriti në basë Brikenës dhe Gimbos.
2: Brikenës dhe Gimbos?
3: Selinë dhe Gimbos.
2: Pasë një lajmë të ri. Pasë një lajmë të ri.
5: Pasë Mateus dhe Selinë.
2: Mateus dhe Selinë.
5: Pasë Selinë dhe Mateus.
3: Ose përbër kastile këtë
2: të të të. Një sigur që e përbër kastile?
5: Edhe ti si ishtë në rriti pasë Selinë dhe Gimbos.
2: Jo. Po.
5: Po?
2: Ndoshta. Ose s'di si të përgjigjem se një herë shkova bëra tatuazh me Selinën, a usulën njerëzit pse shkon me Selinën, pse bën video call me Selinën në një të natës, se bëhet xhelos tjetri, ndërkohë që aty ishte te Gimbo. Kurse.
3: Është pak
2: kështu stik me dy presa kjo përgjigje, kështu që jo. Preferoj paqe.
6: Të bëj unë një pyetje tani, se shumë personazhe u përmendën edhe ti që je shumë
2: afër. Ai të futo dhe ti.
6: Botës së medias, kush mendon ti se ditët e sotme një është një personazh më autentik? Se përmendëm shumë dhe jam kurioze të dimin.
2: Po nga cilët? Se thjesht të zgjidh një emër out of nowhere është pak e vështirë, se në qoftë do të thjesht këngëtar, aktor, personazhe nga ky Big Brother, për Big Brother të kaluar, kështu që
6: po qëndrojmë te rryma e Big Brotherit.
2: Cilët Big Brother?
6: Po i marrin në përgjithshme tani, se ti një herë.
1: Ja, qëndrojmë deri në fundit, meqense pjesa më e madhe e banorëve, e personave që
3: po më tani kanë. Do thuash një për këtë të fundit dhe një për të gjithë Big Brotherit bashkë.
2: Perëndim.
6: Unë prandaj tash përmbledhem me një dhe në rregull.
2: Po u mendoj që nga ky Big Brother, mendoj që akoma vazhdon të jetë e të gëzoj simpatinë e publikut me ato që bën, edhe pa që nevoja të bëjnë truqe mediatike apo në rrjetet sociale, mendoj që Selina vazhdon akoma të qëndroj e pozicionuar shumë mirë, se përdor këto terma on top.
1: Atëherë me që jemi tek Bigu i këtij viti prap, më jep një top.
2: Si kur vjen kjo pyetje nga ti?
1: Jo, më
2: vjen kështu si ke parasysh si gjetën aty që protestonte te.
1: Kush është top 5 me personazhet më realisht më interesant të këtij edicioni?
2: Këtij edicioni top 5. Muas kujton të gjithë me thënë drejtën se ajo shumë kanë hyrë, shumë kanë dalë.
1: Po, për të qenë 39 veta mos gaboj.
2: Hajde të mbash mend, po mendoj që shumë gato janë evidentuar, pra ato që arrin të marrin vëmendjen e publikut dhe sot e kësaj dite të kemë pëlqyeshmëri maksimale, ndonjëherë të habitshme, që ti nuk arrin ta konceptosh dot thua si është e mundur. Mendoj që mund të jenë ata më interesantët. Për shembull, të dy çiftet që kanë dalë nga ky edicion, janë interesant në llojin e tyre, nuk ngjajnë me njëri tjetrin, mos qeshti, se nuk e kam të futur. Tamam.
6: Okay.
2: Këtë fusja tjetër, atë fus Nikolën të jemë rregull me që ja kanë përballë edhe është super bukur.
5: Okay. Shumë të qoka tërsaj.
3: Pranoj.
2: Po mirë, bala, ta thash është profesion në vete të ruash e gjithë pra.
3: Po, mund të fush Nikolën se kuptova pse sfutoj Stelinën, po.
5: Po, sa
1: do ta thojë? Po, sfutoj hatrin mua.
2: Didi ashtë
1: kështu. Ja, ja, s'ka problem, mua nuk më gëllatë.
2: Jo, po unë sapi a thash një kompliment që unë e kam pas pëlqyer që në përputhem edhe nuk kam folur kish për të, se ka pëlqyer si personaj, kështu
5: që... Se përse e ke bërë ca her meme dhe kash.
2: Po mirë, të bërit meme nuk është gjë keshë.
1: E di kush është e fortë?
2: Unë bëj meme vetën time. Kur nuk kursej vetën time, as kur sërsej. As kur sërsej.
1: Ne patëm të diskutim gjatë publicitetit edhe, do të thënë, mua më bëri përshtypje në pjesën e parë kur Ina thatë, Andi thatë, çfarë duhet thotë Stelina për komentet e Andit? Thash pse ke bërë një koment për mua?
2: Ishte patut, o zot.
1: Edhe po, okay, po unë ato momente isha kështu, e peqë mora një ca sekonda ndenja.
2: Më shihet gjithë kohës, rri gjithë kohës.
1: Çfarë ka thon ky për?
2: Po çfarë mund thoje për ty, moja shkret, moja çfarë mund thoje për ty? Çfarë mund thoje për ty, për ty na vinte gjuna.
3: Andi. Po
1: se kaq kish për gjuna kam qenë unë.
2: Për gjuna për mirë.
3: Ah, okay. Andi, dëgjoj me kujdes këtu. Kush mendon ti se ka bërë historinë më të bukur të nga showbizit të dashurisë?
2: Histori më të bukur.
3: A këtu
1: merr çik. Prap ka shumë
3: tani. Merr çik. Po më mirë një çift.
2: Hajde të zjet çiftesh e bot. Po po po. Marrdhënie që kam krijuar në 10 vjet prishën për 30 minuta.
5: Do të thjesha Big Brother, pasi aty kemi shumë çifte të famshëm të diskutuar.
6: Ose këngëtarës,
2: po, edhe këto. Po, pra, se po ti po shkoja te këngëtarët më shumë se
6: sa. Ku duash ti shko? Po.
2: Na po, një shumë,
5: ose një nga të cila fush.
2: Po po shoh. Po ka jetë. E shoh. Po mua më pëlqen shumë marrëdhënia Alban Skënderaj dhe Miriam Canit, të cilët i kam parë edhe domethënë me sytë e mi kur isha në koncert në Stuttgart.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: She's on Top Club.
1: Përshëndetje të dashur miq, ne jemi këtu në She's on Top Club, po i afrohemi shumë shumë shpejt finales. Ndodhemi këtu me vajzat pas gjysmë finales në 100 FM dhe në kanalin 10. Jemi me opinionistën ton, Ida Nurçe, cilën patjetër e përshëndesim.
2: Ju përshëndes dhe unë.
1: Dhe si gjithmonë jemi këtu për të folur më në detaje me vajzat tona dhe për gjithë secilën që të ketë mundësinë të tregoj më shumë rreth situatave dhe do të kalojmë në këtë pjesë të parë të sfida e së vërtetës, një sfidë e cila ka sjell shumë komente reale nga vajzat, cilat kanë qenë po ashtu goxha pikante dhe ne do donim të kalonim tek e para, cila është midis Elit dhe Megit. Vajza, përshëndetje. Ne kemi dhe Suin, Sindin, Eli, Megi, Fedola dhe Deni këto vene. Përshëndetje. Dhe kalojmë tek komenti parë i cili ka qenë dhelpër. Pra, çfarë ka ndodhur aty? Çfarë ka qenë mendimin pas dhelprës?
3: Po, sfida ishte për dënje të mirë dhe një të keqe për secilën nga vajza dhe për Megin më duk më e përshtatshme për i thënë dhelpër. Në një konotacion pozitiv, duke qenë se unë kam patur biseda me Megan, por nuk e di, mori, e kështë marrë për keshë.
4: Tani juve, si në kaqë kohë, ju ka bërë njëri kompliment me fjallën dhelpër?
3: Po, mua, për shembull.
2: Nuk mendoj se është gjë e keqe fjalla dhelpër, do të thotë dinake, dhe t'jesh dinake, dhe t'jesh zgjuar, zgjuar si.
3: Dhelpër do të thotë në perceptimin
2: tim
3: do
2: të zgjuar si. Dinakria është zgjuarsi.
4: Po mund të thonë të është zgjuar, jo është dhelpër.
2: Po mirë, ajo i gard.
4: Sa të pojon diçka tjetër edhe më të keqe.
2: Tani që ka dashur, që ka dashur të të bjerë pak, patjetër që po, por që nuk mendoj se mund ta marr, mund ta kishe marr më me sportivitet.
4: Nuk është se jam revoltuar.
2: Jo, jo, qartë më qartë e pashko. Nuk mendoj që duhet të ndihesh në gjë shumë të rëndë, si kur të ka thënë në fjalë shumë të rëndë, se dhelpra nuk është një...
4: E thash, kompliment nuk është. Po, e ka thënë qik me kunjë. Në që se do të donë të të
3: thonë të... Jo, duke që se nuk më poja diçka tjetër më të keshë,
4: e zhuar. Ka thash si gjë.
1: Çfarë do të thëshë në çka tjetër më keq është ti do të zgjidhë.
3: Nuk mund të thoja dot djallëzore, ndërkohë që Megi nuk është djallëzore, kupton? Jo, na. Ndërsa dhelpër është një.
1: Pra kishte më shumë në dinakrim cilën ajo ka treguar.
2: Po pse e ke këtë mendim për Megin? Çfarë ka bërë diçka Megi që ty të bën të mendosh që është dhelpër, është dinake?
3: Është shumë e shkatë, domethënë kërkon shumë nga vetja, do të.
2: Po s'është gjë e keq, është gjë e mirë.
3: Po pra, gjë e mirë, por duke ja thënë domethënë
2: tani, dinake nuk ka të bëj me është e shkatë dhe kërkon shumë nga vetja dhelpra, s'ka lidhje me këtë. Tani, o është e shkatë dhe kërkon shumë nga vetja, o është dinake. Dinake është kur i bën bishë gjërave.
3: Dhe
2: i bën me të tjerët, jo...
4: Prandaj,
3: do t'i them që është në këtë, pra në këtë kuptim që është e shkathët. Është dinake, do të e merr atë që do, kupton? Në këtë kuptim, në këtë konotacion.
2: Po pra, po e merr atë që do, po mund ta marrësh edhe pa bërë dinakrira, mund ta marrësh duke qenë e drejtë.
3: Në këtë konotacion
4: është shumë të ndryshme. Se do mund të jesh e zgjuar, e zonja për të marrë diçka, nuk lidhet me të qenit dhelpër, më thënë.
3: Unë me këtë e lidh.
1: Mirë, ndoshta e ka pasur në konotacionin e një dinakrie të shëndetshme, le të themi.
4: Ndoshta s'ka zgjidhur fjalën e dukur.
5: Okej. Okay. Ti thua se nga që je zgjuar e që të di ta përdori më si njëri atë zgjuarsin që ka, ato mimikat që ka, shikimin që ka, gjitha këto. Pasi po mund të fakt të dinakria.
1: Dhe nga dinakria kalojmë te një koment më pas i Megit, në fakt që ka qenë për Suin, ku është përmendur kreativiteti i saj. Përmendesh vetëm për kreativitet deri diku e ke. Çfarë ke, çfarë ke dashur të nënkuptosh me deri diku e ke?
4: Shiko, ajo në fakt nuk është se Suit i mungon kreativiteti, por është një fjalë që është përmendur, domethënë jashtëzakonisht shumë. Dhe kur një fjalë përmendet e njëta gjë disa herë, shumë e përsëritur, sikur edhe nuk të lë atë hapësirën për edhe për të treguar gjëra.
1: A mendon se ka veçuar?
4: Unë mendoj që
1: kreativiteti i saj.
4: Ui, ka edhe gjëra të tjera për të treguar dhe kur është thënë vetëm kreativiteti, ja kam thënë edhe Suit, vetë personalisht, që mendoj që ka edhe gjëra të tjera që mund të vlerësohen tek Suit.
2: Po,
4: dhe... Në të njëjtën gjë? Tash edhe personalisht për vajzat ku po më thonin pjesën që je artikuluar,
2: po jo, artikuluar deri diku e ka, ke, edhe... domethënë që nuk e ka tamam kreativitetin, po deri diku.
4: Kjo pastaj është konvështrim personal. Domethënë,
2: ti mendon që Sui nuk është kreative aq sa e bën që është kreative?
4: Unë mendoj që kreativiteti është fjalë shumë e gjerë. Domethënë, mendoj që të jesh një person kreativ është një në shikimin tim është një person që sjell shumë ide të reja.
2: Po Sui e ka pra sjell ide të reja.
1: Po ne kemi pasur. A mendon që Sui e ka treguar kreativitetin e saj të cilin
4: deri
1: jesh përmendur?
4: Deri diku, mendoj që te Sui ka shumë pra, shumë për të treguar. Çfarë
1: bën të thuash deri diku dhe jo në atë maksimum në vet, duke qenë që për kreativitet është spikatur më shumë ajo.
4: Mendoj që edhe Sui vet mendon që nuk është dhënë maksimumi vet në kreativitet.
2: Unë mendoj që ka qenë një vajzë më kreative.
3: Unë mendoj se kreativiteti është më e fortë Sui.
4: Replika ime ndaj Megit ishte që unë nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, unë jam përmendur edhe po them që nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, jam përmendur edhe për ecje, edhe për foto, plus kreativiteti unë e marr shumë për kompliment realisht pa, nga gjitha goca sepse është e imja, nëse dikush ka dy veta kanë ecin më të mirë, dy veta kanë foton më të mirë, unë kam gjën time të
1: pra ndjen që ka veçuar në atë.
3: Po, mendoj se kreativiteti
2: unë është pikë më e fortë.
3: Unë kam pasur në çdo photoshooting ka qenë shumë e përgatitur, shumë e përkushtuar dhe e meritonte me vërtet, domethënë fjalën kreativitet.
4: Qoftë edhe në pasarelë, jam munduar gjithmonë të bëj një ecje ndryshe, po ta shikoni gjitha puntata deri në gjysmëfinale gjithmonë kam bërë një ecje ndryshe që ta shoh edhe unë veten time sa kreative jam në ecje, diku edhe mund të kem çaluar edhe jam komentuar për keq, po në fund të ditës kreativiteti është diçka imja dhe nuk mund ta hesh, jam edhe në përditshmërinë time, kjo që jema shumë si kompliment, por nuk jam përmendur vetëm për kreativitet dhe kjo është fakt.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbëri në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taksi.
5: Shkarko Spi Taksi Albania.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel.

0: She's on Top Club.
1: I kthejmë të dashër miq, jemi këtu në She's on Top Club, në 100 FM, kanalin 10 dhe përsëri me vajzat tona dhe me ofrenistën ton Idën. Ne do të kalojmë tek një situatë tjetër në fakt, ku pa tjetër janë shprehur opinione të ndryshme dhe prap fjali që përmëndin dhe sielin Dinakërin. Ka qënë një fjali në gjisës për Suin. Një quajtur Dinake dhe ke thënë se Dinakëria duhet deri diku në një garë si kjo. A i qëndron akoma këti mendimi? Tani që do dhemi në gjysë në finale.
2: Po, i qëndroj akoma këti mendimi. E dim se Nikolë, sepse këtu në fund të ditës në një ngari, me unë nuk marr asnjë koment si për keq, si për mirë, nuk i marr shumë afër zemrës, edhe pse mund të dukem sikur i marr afër zemrës, nuk i marr atë shumë.
3: E jo, nuk dukesh që i marr afër zemrës, nuk dukesh
2: marrë. E po, goca të thënë i marr pak afër zemrës, po jo, nuk i marr afër zemrës. Në fund të ditës, Dinakëria në një lojë është gjë e mirë, sepse unë kam strategjinë time në lojë, edhe në fund të ditës, faleminderit Negisa që më quajtë Dinake, ja them, sepse e marr për kompliment. E tham edhe pak më parë tek pjesa
3: e dhe
2: Dinakëris, është zhvuarsi më falni. Kështu që prapë qëndroj mendimin tim. Jam një Dinake këtë lojë.
3: Por pavarësisht se Suja pranon, unë nuk mendoj që Suja është Dinake. Mund të jetë e zgjuar, po të bëj dredhira gjëra nuk mendoj se ka.
2: Po unë mora
3: tek pjesa
2: e zhvuarsisht, faktikisht nuk e
3: po. Po, e zgjuar mund të jesh, po Dinakërira për të arritur diçka që ti e do, nuk mendoj që ti i bën. Ecën drejt. Nuk më dukesh natyrë që pavarësisht
2: shumë të drejtë, da jesi shumë drejt, por tek fjala e Negisës për Dinake mora vetëm tek pjesa e zhvuarsisht, nuk i shtrova këto fjalët e tjera që si Dinake.
3: Te mendimet që na japin njerëzit, ne i marrim më afër zemrës kur na vijnë nga njerëz që na njohin shumë mirë dhe i njohim shumë mirë dhe i kemi afër zemrës. Kurse kur na vijnë mendime qoftë edhe më të këqija nga njerëz që ne nuk kemi ndonjë kontakt, nuk kemi ndonjë marrëdhënie, nuk është se na bën shumë përshtypje se çfarë mendojnë.
2: Fiks.
3: Se të një video me Sindin mua më kanë sakatuar, më kanë masakruar, po sërse ka marrë ndonjë afër vetes.
1: Mënyra e duhur. Dhe nga Dinakëria kalojmë te naiviteti. Është thënë nga Giselda Fërtenin.
4: Çto bën? Çto kujtoj?
1: Çto bën atë?
4: Unë jam e mirë.
1: Si e quan ti veten? Si e quan naivitetin për ty?
4: Vetë nuk e quaj naive të drejtën. Nuk e besoj se jam as pak naive. Okej, mund gënjehem kështu ndonjëherë shop edhe
1: dhe. Po naiviteti
3: mendoj që Deni është zënë për. Unë mendoj që Deni është zënë për, është Dinake.
1: Kthim atë.
3: Jo naive, naive as pak. Nuk mendoj që është pjesë e karakterit Denit naiviteti.
4: Jo, se ne unë e shoh si gjë, nuk mos më erdhi fare mirë të më drejtin që më tha naive, se nuk më duket gjë e bukur të jesh.
3: Po jo, as gjë
4: e shumë të jesh
3: naive, po nuk është gjë e keqe.
4: Në përditshmëri e shoh që e kam atë mirësinë më shumë se ç'duhet ke njerëzit, e kjo mbas e them është një arsye më shumë që ti.
1: Po ka diçka
4: naive.
3: Në naiviteti, e di çfarë do të thonë naive.
4: Që beson shpejt, beson.
3: Beson, e cën drejt, nuk i analizon shumë gjërat.
1: Nuk e mendon.
4: Nuk më pëlqen prapë. Nuk më pëlqen prapë.
3: Nuk je djallëzuar, domethënë. Naive do të thotë që nuk je njëri i djallëzuar, nuk mendon për keq, mendon vetëm anë pozitive të gjërave. Duhet lexoni më shumë libra.
1: Duke dashur të marr një koment nga vajzat, që në eksperiencë lexoni më shumë. E keni parë këtë naivitetin që është përmendur nga Giselda?
2: Jo.
4: Atëherë nuk mendoj se është naive, ama për faktin që është pak dhelpër, mendoj se është e vërtetë, ama në lojën e saj, jo në dëm të tjerëve.
1: Okej.
2: Një dhelpër e mirë, nuk është dhelpër
4: e mirë,
2: por tek naive, jo, mendoj vetëm se Deni nga që shumë e mirë me gjitha, do të mbaj mirë me gjitha, nuk do të mërzit sa skënd, më shumë mërzit vetën, prandaj mendoj që Giselda mund të ketë etiketuar si naive, prandaj, se ndonjëherë njerëzit kur shohin një person që është shumë i mirë, shumë i dashur,
3: jep këshilla. Po mua më duket sikur ja ka bërë këtë koment në shenjë dashamirësie, ja ka bërë për mirë, nuk mendoj që ja ka bërë për ta ofenduar. Se nuk
2: jo,
3: më duket.
2: Domethënë
3: sikur ka, sikur dëshiron ti thot Denit që duhet të jesh më realiste, më me këmbë në tokë, duhet përshtatesh me situatën, me gjërat. Nuk duhet të jesh kaq të besosh çdo gjë, të jesh kaq e çiltër, të jesh kaq e padjallëzuar, se jo të gjithë janë të padjallëzuar në me ne. Dhe nuk më duket se ta ka thënë për gjë të keqe, më duket sikur ta ka thënë
2: për gjë të mirë. Po, më mirë të rrish e padjallëzuar dhe të rrish ndëthojz apo të them deni naive, sepse nuk je naive.
3: Po, në këto, në këto kompeticione është shumë e vështirë të rrish e padjallëzuar, të rrish naive.
2: Këtu kur kam vrit, ja ka dalë shumë mirë dhe pa qenë djallëzore.
3: Po jo, po themi që s'është, është.
4: Është dizitimi nga pakëndeshë dinamikën.
3: Po them që ka thënë Giselda, jo që nuk, i për, nuk është deni... Po them që s'është naive, ajo që i ka thënë Giselda nuk ekziston.
1: Një tjetër koment në fakt ka qenë nga Negisa dhe i quajtur e papjekur prej saj.
4: Po pa, ti më kontrolloi fare
1: pastaj. Çfarë ka ndodhur aty tani? Është momenti.
4: Se ishte një gjë që vura re te komentet e gocave, domethënë që ishte një emër nga e keqe. Të gjitha ishin lidhesh me pjesën e moshës time që un jam e vogël, jo me një anë tjetër, me diçka të karakterit apo diun. Naive, naive, me çfarë diun? Ai më shumë që janë gocat ato më të vogla që s'ka kaluar më shumë. Jo,
1: naiviteti mund të përnjekë gjithë jetën.
3: Jo, naive mund të jesh, domethënë se s'di ta shpjegoj më qartë. Thjesht je njëri i padjallëzuar, i merr gjërat siç janë, i merr shabllon, nuk i analizon. Ja, nuk i hyn më thellë se sa të thot një fjalë dikush dhe ti nuk e analizon më thellë se ku deshte të dilte me këtë fjalë, ç'a në kontekst i kishte. E merr siç është shabllon. Ky është naiviteti.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Shine bright like a diamond. Shine

0: duhet kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.
1: Back to the beginning. Unë jam Kozeta Kurti, zonja dhe zotrinë Salsano Rafi, mirë se erdha.
2: Do të kemi pas ngo. Edhe në fakt unë jam ai tipi i po them i duhuri për të kthyer pas në kohë, nga që kam shumë kohë pas.
1: Shumë kohë pas. Unë në fakt do të bëj një pyetje shumë të rëndësishme në fund fare për kohën, sepse kam përshtypjen që një njeri që punon, jo vetëm që punon me humorin, po edhe ka pjesë të karakterit të vet, të personalitetit të vet, ADN-s së vet, ndoshta nuk e shqetëson shumë koha. Për shembull, kur unë them ty, po se unë jam më goxha me vogël ose më e re, pra koha midis nesh
2: është
1: një farë gjëje.
2: Kur ti ke ardhur në jetë dhe unë kam ardhur në jetë, po.
1: Pikërisht. Pra ti hy tek rastet kur i ke thënë anëstime
2: se
1: të rroj
2: vajza.
1: Nuk është sekundërta. Po. Ato shqetëson koha ty Salsano. Kur ajo që ikën po flas.
2: Në një farë mënyre po, sepse unë jam natyra e tillë që nuk më pëlqejnë ditëlindjet. Kjo është një mënyrë për të thënë që nuk më pëlqen koha që ikën. Domethënë, gjithë gëzohen që janë dhe një vit më të rritur. Mua kjo më shqetëson, më ka shqetësuar që kur kam qenë i ri, si
1: po një vit më të ditur.
2: Kjo dituria nuk është se ka influencuar shumë në dëshirën për të qenë për më smikur dhe një vit, sesa të di më shumë në këtë vit. Sepse unë e dua ta shijoj jetën në gjithë dimensionin, jo vetëm për tu kulturuar vetë, më thënë që të bëjmë një, se kjo shpreha intelektual tash është abuzohet, se nuk është intelektuali vetëm ai që di më shumë. Po një njeri që shfrytëzon kohën,
1: që
2: gjithë jetoj bukur, kështu që nuk është ska lidhje kjo apo informacionin që kanë njerëzit për sa i përket informacionin që marrin për sa i përket historisë apo gjeografisë, apo nuk i bën njerëz më të mirë se mua që nuk di shumë histori, po di më shumë për gjëra të tjera. Kështu që e kam më shumë sesa për të jetuar, sesa të maturohem apo të
1: nxë.
2: Se më të nxë. Më pëlqen shumë edhe mos maturohem dhe të jetoj si fëmijë ndonjëherë, si adoleshent, si i papërgjeshëm. Mbasi i papërgjeshëm jo tani se kanë ndryshuar kohët. Këto 10 vjet e fundit paktën po. Që kur jam bërë fëmijë, por nuk më pëlqen të më iki koha shpejt.
1: Shiko, unë e di shumë mirë që patjetër koha me fëmijët, pra koha kur je bërë baba është një tjetër pjesë vetëm e kohës, po edhe e qenies së njeriu.
2: Ndryshimi është i madh shumë.
1: Hiq pjesën e të qenit baba, pse këtë nuk e diskutoj.
2: Flasim nga 2016 e përpara.
1: Nëse do të ndaloje kohën në një vit, cili do ishte viti yt që thoshe në këtë vit doja të jetoja unë?
2: Në 2003-2004.
1: Çfarë kishte në 2003-2004?
2: Në atë kohë u bëri famshëm.

0: Shqipëri pikërisht për atë që the ti, për ethet, tek ethet e së premtes mbrëma. Edhe aty filloi ndryshimi jetësime rrënjësor. Sepse unë deri në atë moment kisha pasur një, mund të themi, jetë vështirë. Jo të vështirë në skamje e turi.
1: Kufizuar në atë që doja të bëja.
0: Po vështirë, po në atë që doja të bëja ishte kufizuar dhe her pas herë tentoja që të ikja refugjat. Tentova disa herë, sepse atëherë Greqia ishte gjëja më e mirë. Sepse kur dikur njerëzit 91-92 shkonin në Itali me tragete dhe me anije, unë bëja koncert në Elbasan, domethënë. Dhe gjithë thoshim si ka mundësi, më gjithë duan ti nga Shqipëria, ti do të bësh art në një farë mënyre. Kështu që aty filloi ndryshimi i madh dhe që atëherë mua më ka ndryshuar jeta. Kështu që ajo periudha 2003-2016, pa vajtur ke fëmijët, ka qenë një periudhë.
1: 1991-92, kur të tjerët iklin ti bëje koncerte, sepse ndoshta kishe identifikuar që ajo të pëlqente ty të bëje.
0: Po.
1: Në 2002, pra para se të ndodhte ky katarsis i spektaklit edhe kështu me radh, doje ti ke emigrant. Tani si mund të shkëputej një artist sado në një qytet më të vogël, pra më të
0: lokalizuar? Shumë i vogël, shumë në provincë, domethënë.
1: Por si të qoftë në vëmendje për ti kur në një jetë në emigracion ku ti asnjëherë nuk e di se çfarë të pret.
0: Jo.
1: Edhe tani të duam të shkojmë. Prapse dim se çfarë.
0: Ne madje unë tentova dhe kam shumë bukur historinë që
1: Ika,
0: më kapën. Ika shkoja në Korç, harxonim lekët, kthesim shtëpi, thoshim na kapën. Unë isha nga Saranda, na kapën Korfuz, na nien det, na kapën, na kthyen. Shkova, arrita në Greqi mbas një përpjekje të madhe që bëra. Rreth 15 orë në këmbë nëpër malet e më çuan deri në Selanik. Aty kisha një shokun tim që më strehoi ke shtëpia vet bashkë me shokun tjetër. Punova vetëm një ditë. Mbolla trëndafile, trëndafila tek një vilë në Kalkidiki dhe atë ditë më kapi policia sepse ishim bërë gardë sepse ishin arratisur nga 5 shqiptar nga i burg atje. Edhe shqiptari i parë që u kapa isha unë dhe dola në të gjithë televizionet shtetëror grek. Se isha shqiptar i parë që kape që dilte nga një nga këmbët e Kalkidikis ku ishte ky burgu i famshëm që ishin narratisor shqiptarët. Dhe
1: pas kemi një histori të ngjashme të kësaj natyre, okay.
0: Mbas 6 muajsh, mbas se 3 ditë majtë lidhe kisha unë me burgun, kur ktheva në Shqipëri, më tha njëri mbas 6 muajsh, "Ore, tha, të kam parë në televizor në Greqi." Dhe kur u bëra i famshëm në Shqipëri, than, "Që atëherë ke pas më thënë tendencë për të bërë i famë shumë se ke dalë dhe në Greqi." Në i farë mënyre kam dalë si kriminel, po them të thoi sa, jo si artist.
1: Kriminel, edhe i guxim shumë.
0: Edhe i guxim shumë,
1: po. Pesë që arratiset nga bugur
0: nuk është
1: loj kjo. Kështu të rritë kreditet. Pra, nëse kapesh ose nëse del diku për një gjithë vogël, thonë i shkreti sa keq.
0: Po,
1: ama nëse del për një gjahet madhe, e kësaj natyre, pra, kushe diçka është, dikush është.
0: Kështu që kam një histori sa të trishtë dhe interesante. I këtyre
1: Greqin dhe njërë përpushime.
0: Përpushime jam këtyre në Greqi, pata një periud kur bëshin këto, këshin filluar këto kompanit që meshin artist dhe donin promovonin. Kam shkuar në Rodos dhe nuk ka pëlqyer fare. Rodos ishte shumë i bukur në fakt, por grekët sillishin shumë keq me shqiptarët. Vetëm nga ideja që u bën shqiptarët vinë bëjnë turizëm në Shqipëri.
2: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: Besa Kokdima.
3: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një 24 vjeçar është arrestuar në Durrës pasi dyshohet se përdori kartë moneda të falsifikuara për pagesa. Sipas policisë, ai kishte paguar karburantin në një pikë në Sinaballa e të Rogozhinës me tre kartë moneda 20 eurëshe të dyshuara false. Operacioni u zhvillua pas kallëzimit për mashtrim. Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia e Dibrës pasi dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në ajër gjatë një konflikti në Peshkopi. Në pranga ka rënë Fatjon i Skurti, ndërsa një 19 vjeçar po procedohet në gjendje të lirë. Hetimet kanë nisur edhe për disa persona të tjerë për moskallëzim krimi dhe pengim të zbulimit të së vërtetës. Dy zjarre kanë përfshirë qytetin e Vlorës në të njëjtën kohë, njëri ra në një fast food, dyshohet nga shpërthimi i një bombole gazi, ndërsa tjetri në një kabinë elektrike pranë shkollës Alidemi. Zjarfiksi të ndërhyjnë dhe vun flakët nën kontroll. Nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se është i gatshëm të kundërshtojë presidentin amerikan Donald Trump kur kjo të jetë në interes të Britanisë. Në intervistën e parë të madhe si kryeministër, ai tha se marrëdhënia me SBA mbetet e rëndësishme, por prioritet është interesi kombëtar. Burnham shprehu gjithashtu shqetësime për konfliktin me Iranin dhe përjashtoi zgjedhjet e parakoshme para vitit 2029.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for Tveli.
4: Ew, it's Farbis Legal.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mosul shit.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj euromega që më bëre.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Vendi Kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Po sigurt të kisha mundësinë të rijetoj një ditë nga jeta jote.
2: E ke menduar cila do të ishte?

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies, në programin tuaj të kinematografisë, ashtu si çdo fundjavë dëgjohemi edhe sot për të bërë një pasqyrim të plot të asaj çfarë ndodh me kinematografinë botërore, me programin e Cineplex, në të cilin kryefjale këtyre ditëve ka qenë padyshim Odisea. Një film i jashtëzakonshëm, i cili ka mbushur sallat e kinemave dhe në fakt kam parë që vërtet njerëzit kanë luftuar në thonjza për një vend, pasi edhe pse oraret kanë qenë të shumta, interesi ka qenë shumë i madh. Por do kemi kohë për të folur më gjerësisht për Odisen gjatë minutave në vijim. Krahas këtij filmi në Cineplex mund të gjeni edhe shumë filma të tjerë që janë pjesë e programit të kategorive të ndryshme për t'i parë me familjen, vetëm, me shoqërinë dhe të gjitha kategoritë. Gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë këtij minutazhi, do të jemi edhe me kolonat zanore më të mira të filmave. Kujtoj këtu një detaj shumë interesant për Odisen, që në fakt ISO Polifonia Shqiptare është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit Odisea. Janë disa momente, unë vi nga kinemaja sepse mbrëm pash Odisen dhe pash në dy pjesë shfaqet Polifonia Shqiptare, diku tek 15 sekonda njëra dhe 10 tjetra, dhe ishte në fakt shumë e bukur. Ikim në një këngë, rikthehemi për të folur për programin e Cineplex.

0: the films in one radio show.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Shastisur, shastisur.
6: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjdo muaj.
7: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojëm, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Top Albania Radio.

rikthemi në studio. Odiseja është pa dyshim premiera botërore dhe premiera shqiptare më e diskutuar e këtyre orëve të fundit. Flas në kinema si një film mbar botëror. Nuk di nga t'ja nisë për të folur për Odisen. Dua të bëj një lloj kritike të vogël nëse mund ta quajmë kështu, duke qenë se unë mbrëm isha dhe e pash, është plot 3 orë film, por t'ju them të drejtën, duket sikur zgjat rreth 1 orë 40 minuta. Pra, ky 3 orësh pothuajse nuk ndihet fare. Do t'ja nisim nga gjërat e mira, nga gjërat e bukura që ka sjell ky film, që është padyshim realizimi dhe fotografia. Filmi është xhiruar i gjithë në teknologjinë IMAX, një lajm që tashmë është marrë vesh nga të gjithë, sepse është hera e parë që një film realizohet në të gjithë metrazhin e tij xhiruar me IMAX. Duhet thënë se skenat në film janë të jashtëzakonshme. Christopher Nolan ka edhe një veçanti që nuk e pëlqen shumë CGI ose siç ne i njohim ndryshe efektet speciale. Prandaj shumë nga gjërat që ju shikoni në film janë reale, duke nisur nga ciklopi, i cili në fakt duket tmerrsisht gigant, i frikshëm dhe shumë real. Ai në fakt është realizuar me anë të një kukulle gigante, i cili më pas sigurisht është përdorur program për ta bërë të lëvizshëm, madje ai edhe flet. Por gjithsesi indicia është që kjo figurinë rreth 3 apo 4 metra ekziston prej vërteti. Gigantët tek Odiseja janë gjithashtu të vërtetë. Është përdorur një perspektiv e të xhiruarit që t'i bëjë njerëzit të dukeshin më të mëdhenj, ndërsa për njerëzit e vërtet janë marrë njerëz me shtat të shkurtër në mënyrë që të bëhet sa më reale diferenca mes njerëzve. Pra janë njerëz shtat lart, janë përzgjedhur njerëz që janë mbi 2 metra dhe njerëz që janë 1 metër e pak për të bërë atë ndryshimin e gjatësisë. Përveç perspektivës, po themi që është përdorur gjatë gjithë filmit për ta bërë këtë skenë sa më reale. Ania është ndërtuar po ashtu në mënyrë reale, dallgët e detit të filmuara deri në detaj, është një lloj deti i egër që ju nuk e keni parë në asnjë film tjetër. Nga ana e realizimit është i jashtëzakonshëm, por ka një por gjithmonë. Ajo që mua nuk më pëlqeu shumë në film është përzgjedhja e kastit, pavarësisht se janë aktorë të jashtëzakonshëm si Elliot Page, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Travis Scott luajn gjithashtu në film, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie. Janë aktorët më të mirë të momentit, po në disa raste duket sikur aktori përzgjedhur nuk rri fort mirë me personazhin. Paktën dy prej tyre dua t'i veçoj, është Elliot Page në rolin e Sinon, të paktën nga përmasat, nga fiziku, ai nuk duket shumë si një ushtar grek, aq më tepër i përzgjedhur e i stërvitur. Një, si dhe Lupita Nyong në rolin e Helenës së Trojës, që gjithashtu për mendimin tim bashkuar gjithë kritikave mbar botërore, nuk i rri fort mirë personazhit të Helenës. Ndërkohë, Matt Damon duket se i është përshtatur goxha, megjithatë në këtë vështrimin tim, duke qenë se un kam lexuar edhe Iliadën dhe Odiseën të Homerit, duket sikur Matt Damon është paksa i butë për Odiseën. Çfarë dua të them me këtë? Në vepër Odiseja përshkruhet si një njeri dinak, ishte pikërisht dredhia e tij me kalin e Trojës që grekët fituan luftën. Ishte një njeri që vetëm me shikimin e tij mund të bënte të dyshoje ose të mashtrojë. Pra, Matt Damon shfaqet goxha i paqt, i mërzitur deri në një farë forme, i trishtuar për atë që kishin bërë në Trojë, për gruan që kishte lënë, për Penelopën që kishte lënë në shtëpi. Gjithë kohës shfaq një pendes, sigurisht ai bën edhe ato luftrat e tij, betejat e tij për të rikthyer në shtëpi,
Por dua të them që nuk e përcjell aq mirë Odisen, po themi dinak, dredharak, edhe nuk e di, pra duhet ndoshta diçka, duhet ndonjë personazh më i egër. Megjithatë, filmi në tërësi është një eksperiencë që absolutisht duhet përjetuar. E mira është ta përjetosh në IMAX. Megjithatë, në të gjithë botën janë pak kinema të tilla që ofrojnë këtë gjë, por në Prishtinë mund të gjeni Cineplex e ofron këtë gjë, ka një kinema IMAX ku Odisen mund të shikoni në formatin original, si që është gjiruar. Pa dyshim që filmi duhet parë, ka njerës që kanë shumë kritika për shumë gjëra, po filmi në vetë vete nuk ka njeri që e mohon këtë, që është një eksperiencë që duhet përjetuar një herë në jetë, edhe për faktin teknologjik se ku ka shkuar kinemaja, ku ka shkuar imazhi, çfarë ka bërë Nolan, edhe zgjedhjet e tij të aktorëve, në fakt edhe pse neve mbase mund të kemi kritika dhe nuk na pëlqejnë, duhet thënë se janë zgjedhje të qëllimshme, sepse ja ku jemi sot duke diskutuar për këtë gjë. Kështu që ajo përmbledhja është që filmi duhet parë me se zbën, dhe në këtë mënyrë ju vetë do të bëni një kritik pastaj se çfarë ju pëlqen edhe çfarë jo. Ka element shqiptar, siç tham, ISO polifonia që është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit, shfaqet dy herë në film, në disa skenat i jashtëzakonshme që i rri fort mirë, edhe në fakt e ka bërë filmin që, nëse mund ta themi, të kopësitet në 360 gradë. Kështu që Odisen duhet ta shikoni, nuk mund të bëjmë spoilera të tjerë, për shkak se ka shumë surpriza aty që ju duhet i zbuloni vetë, të surprizoheni dhe ta përjetoni filmin deri në fund. Krahas Odises, duhet them se në Cineplex vijon të shfaqet Minions and Monsters, Motor City, Toy Story 5 dhe Vaiana, që janë filma që vjojnë në program, mundi gjeni në oraret të caktuara, por pa dyshim që oraret kryesore i ka normalisht Odisea. Në fakt, janë shumë orare në Cineplex që ofrohen edhe mund të shikoni filmin. Kështu që së mbetet gjë tjetër, veç se t'ju sugjeroj që të shkoni të shikoni, të përjetoni ato 3 orë se vërtet ndihen si shumë pak, edhe të shioni një eksperiencë të jashtëzakonshme, si që është Odisea.

0: Now, Ayran Erzeni.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmës.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Vera, nuk

0: vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: All the films in one radio show.
6: At the movies.

Lëm pas premierën e Odysseus për të shkuar tek një tjetër serial, sezoni i tretë i të cilit sapo është publikuar. Titullohet Silo dhe për mua është një nga serialet më të mira të momentit, sidomos për ata që kanë qejf serialet post-apokaliptik. Çfarë ndodh me tokën nëse do të kishte një luftë bërthamore mes shteteve, e cila në fakt edhe është diskutuar këto kohët e fundit. Si do të mbijetojë njerëzimi e të gjitha këto? Por për çfarë flet Silo? Sezoni i parë, edhe pse tani është publikuar sezoni i tretë dhe janë publikuar vetëm 3 episode, pasi çdo të premte publikohet një episod i ri, 10 janë në total ashtu si në 2 sezonet e para. Sezoni i parë i Silo, për të futur në temë, zhvillohet në një të ardhme distopike ku rreth 10.000 njerëz jetojnë në një strukturë gjigante nëntokësore të quajtur Silo apo një tunel i nënveshëm, nëse mund të quajmë kështu. Ata besojnë se bota jashtë është toksike dhe pabanueshme, prandaj dalja jashtë është e ndaluar. Personazhi kryesor është Juliet Nichols, një inxhiniere që fillon të jetojë disa vdekje të dyshimta. Gjatë hetimit ajo zbulon se shumë nga gjërat që banorët kanë besuar për vite me radhë mund të jenë gënjeshtra. Kërkimi i saj për të vërtetën e çon drejt sekreteve të errta rreth Silos dhe origjinës së tij. Me fjalë më të thjeshta, janë rreth 10.000 banor të cilët jetojnë në një bunker të nënveshëm. Dhe për vite e vite me radhë, për gati 300 vite, u është thënë se nuk mund të dalin jashtë pasi bota është toksike. Aty brenda janë mësuar të jetojnë me rregulla, ka ushqim për të gjithë, ka energji, janë sistemet në katet e para të tunelit ose të bunkerit, jetojnë më të varfrit, duke u ngjitur më lart me shkallë deri në katet e sipërme ku jetojnë të pasurit. Por a është e vërtetë që bota jashtë është toksike? Dhe si duket bota jashtë? Ata nuk e kanë den se si duket bota jashtë dhe si ka qenë bota më përpara. Madje objektet që kanë ekzistuar dikur në tokë para se ajo të rrafshohej nga lufta bërthamore, si për shembull telefonat, një makinë lodër apo diçka, konsiderohen si objekte të ndaluara, sepse banorët e kanë të ndaluar të marrin vesh se si ka qenë bota më përpara në mënyrë që të mos kuriozohen për të dalë më pas jashtë edhe për të vërtetuar në fakt nëse bota është vërtet toksike dhe errët ashtu siç ua kanë thënë apo bota është e bukur me të gjitha ato çfarë na ofron sot. Në sezonin e tretë, kur gjërat kanë ecur goxha, duket se rikthehet seriali në pikën fillestare, pra kush i krijoi këta bunker, të cilët janë 51 në total. Për çfarë qëllimi? Çfarë duhet bëjnë tani banorët? E nuk po ju shpjegoj më gjatë, por është vërtet një nga serialet më të bukura ku realiteti përshkruhet me shumë detaje se si është jetosh në një bunker. Si sigurohet ushqimi, si sigurohet uji, kush e kontrollon realisht në fakt këtë bunker. Në terma duken të çuditshme, por vërtet seriali është shumë i bukur. Rebecca Ferguson është aktoria kryesore bashkë me Steve Zahn, rapper i Common, merr pjesë gjithashtu me një rol goxha protagonist dhe shumë aktorë të tjerë, kështu që ju sugjeroj ta nisni që nga sezoni i parë sepse nuk mund ta kuptoni do të drejt duke e filluar direkt te sezoni i tretë që është publikuar këtë vit, por niseni nga sezoni i parë dhe do të më falenderoni për Silo.

0: Wait, where are you going?
1: Informazione të fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
2: I'll be back.
3: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
4: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kolegju

0: gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiake të mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Albania Radio at the Movies.
4: Kemi ardhur në fund të programit edhe për sot, një rikujtes të shpejt për atë çfarë ndodh në Cineplex këtë javë. Odisea është premiera e kryesore dhe e jashtëzakonshme do e quaja. Përveç Odisees, mund të shikoni Minions and Monsters, Mother City, Toy Story 5 apo Vaiana. Ndërkaq, për të gjithë ju që doni të qëndroni në shtëpi dhe të shikoni një serial të bukur, Silo është zgjedhje e duhur me sezonin e tretë i cili po vjen të publikohet. Duhet thënë nga një seri çdo të premte, sot del seria e katërt për të gjithë fansat që e kanë ndjekur më përpara. Bashkë do të jemi sërish javën që vjen me të tjera premiera interesante, të tjera kritika, kolona të bukura zanore, ndërsa ju vjoni të qëndroni me Top Albania Radio.
5: U mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar të plagosjes së një 22 vjeçari në Kurbin, ngjarje ndodhur më 25 korrik. Në kërkim është shpallur 47 vjeçari Klodi Andoj, i cili dyshuhet të qelloi me armë zjarri Vero Pashën, duke e plagosur në këmbë, më pas si mori automjetin në kërcënimin e armës. I riu ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia vjen kërkimet për kapjen e autorit. Kryeministri Edi Rama ka shprehur solidaritetin e Shqipërisë me Gjermaninë pas sulmit të rënë në Berlin, ku humbi jetën një person dhe u plagosën 16 të tjerë. Rama dënoi çdo formë dhune dhe ekstremizmi, duke theksuar se ato kërcënojnë sigurinë dhe vlera demokratike. Kryeministri shprehu ngushëllime për familjen e viktimës dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve. Zjarret masive në jug perëndim të Francës mbeten jashtë kontrollit, ndërsa mbi 220.000 persona janë evakuuar. Flagët kanë përfshirë rreth 42.000 hektar tokë në rajonin e Girondës dhe ndodhen vetëm 15 kilometra nga periferia e qytetit. Autoritetet thonë se erat të forta dhe thatësira po favorizojnë përhapjen e zjarrit, ndërkohë zjarret të mëdha vijojnë edhe në Spanjë, ku janë evakuuar mbi 90.000 banorë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja dhe Irani po vazhdojnë negociatat për t'i dhënë fund konfliktit një ditë pas ndërprerjes së sulmeve amerikane ndaj Teheranit. Trump tha se negociatorët iranian po tregojnë më serioz më parë, por theksoi se ende nuk ka garanci për një marrëveshje.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin, me vrenësira të pakta kalimtare. Temperaturat do të variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare, me forcim të përkohshëm në Bregdet.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui. Hola.
6: Mia Ola, gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili

0: online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Qen mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Një këngë për song for you.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top, top, Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: po kalon? Trafikë, s'ke faj. Po thoja e që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera, nuk...

0: vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Your taste?

0: Onyx. Micul UI iqtotite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Hola.
3: Po, hola.

0: nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye, pagesa dhe me cash.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Sezoni sportiv veror fenomenal në DigiTalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhuratë me paketën premium, ekskluzivisht në DigiTalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deli Orgji.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
8: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
9: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
10: Përshëndetje.
9: Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin e rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë-Llogara pranë në fush Dukatit. Sipas policisë, furgoni drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktimë mbeti 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen.
10: Policia ka identifikuar autorin e dyshuar të plagosjes së një 22 vjeçari në Kurbin, ngjarje e ndodhur ditën e djeshme. Në kërkim është shpallur 47 vjeçari Klodian Doi, i cili dyshohet se qelloi me armë zjarri Veron Pashën, duke e plagosur në këmbë dhe më pas i mori automjetin në kërcënimin e armës. I riu ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia vjen kërkimet për kapjen e autorit.
9: Një 24 vjeçar është arrestuar në Durrës pasi dyshohet se përdori kartë monedha të falsifikuara për pagesa. Sipas policisë, ai kishte paguar karburantin në një pikë në Sinaballa e Trogozhinës me tre kartë monedha 20 eurosh të dyshuara false. Operacioni u zhvillua pas kallëzimit për mashtrim.
10: Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia e Dibrës pasi dyshohet se ka qulluar me armë zjarri në ajër gjatë një konflikti në Peshkopi. Në pranga ka rënë Fationi Skurti, ndërsa një 19 vjeçar po procedohet në gjendje të lirë. Hetimet kanë nisur edhe për disa persona të tjerë për moskallëzim krimi dhe pengim të zbulimit të së vërtetës.
9: Dy zjarre kanë përfshirë qytetin e Vlorës në të njëjtën kohë. Njëri ran në një fast food dyshohet nga shpërthimi i një bombule gazi, ndërsa tjetri në një kabinë elektrike pranë shkollës Alidemi. Zjarfiksit ndërhyjn dhe vun flakët në kontroll. Nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
8: Lajme nga bota.
10: Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmën gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuuan zonën, ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u largua nga vetë ngjarja. Rrethanat e sulmit po hetohen.
9: Kryeministri Edi Rama ka shprehur solidaritetin e Shqipërisë me Gjermaninë pas sulmit të rëndë në Berlin, ku humbi jetën një person dhe u plagosën 16 të tjerë. Rama dënoi çdo formë dhune dhe ekstremizmi, duke theksuar se ato kërcënojnë sigurinë dhe vlerat demokratike. Rama shprehu ngushëllime për familjen e viktimës dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve.
8: Top Albania Radio.
10: Spanja dhe Franca po përballen me zjarre të mëdha të favorizuara nga vala e të nxehtit. Në Spanjë janë evakuuar rreth 60.000 banorë dhe një person ka humbur jetën, ndërsa në Francë janë larguar nga zonat e rrezikuara rreth 220.000 persona. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat e larta mund ta përkeqësojnë situatën.
9: Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka paralajmëruar se vendin e presin ende orë të vështira në betejën me zjarret pranë Madridit, megjithëse është të shënuar përparim në frenimin e flakëve. Ai tha se ekipet e emergjencës po punojnë për të konsoliduar zonat e vënë në kontroll, ndërsa disa vatra mbeten aktive.
10: Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi së shikatshëm të kundërshtojë presidentin amerikan Donald Trump kur kjo të jetë në interes të Britanisë.
9: Në intervistën e parë të madhe si kryeminist ai tha se marrëdhënia me SBA mbetet e rëndësishme, por prioritet është interesi i kombëtar. Burnham shprehu gjithashtu shqetësime për konfliktin me Iranin dhe përjashtoi zgjedhjet e parakohshme para vitit 2029.
10: Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA dhe Irani po vazhdojnë negociatat për t'i dhënë fund konfliktit një ditë pas ndërprerjes së sulmeve amerikane ndaj Teheranit. Trump tha se negociatorët iranian po tregojnë më serioz se më parë, por theksoi se ende nuk ka garanci për një marrëveshje.
9: Për herë të parë pas 13 ditëve bombardimesh, Shtetet e Bashkuara nuk kanë kryer sulme të reja ndaj Iranit. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump ka pezulluar përkohësisht planet për një ofensivë më të gjerë, pas paralajmërimeve të drejtuesve ushtarak se një përshkallëzim mund të shteronte rezervat e armëve dhe ta zgjeronte konfliktin në rajon.
10: Kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi se do të kërkojë nga presidenti amerikan Donald Trump heqjen e tarifave të reja ndaj importeve australiane. Washingtoni ka vendosur tarifa nga 10 deri në 12.5% për 10 partner tregtar, duke justifikuar me shqetësimet për mallrat e prodhuara me punë të detyruar.
9: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30.000 ushtar nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas tij, Moskva po kërkon gjithashtu lëshues të tjerë raketash balistike nga Pjenjani. Zelensky paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënimin jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë në Azi.
8: Parashikimi i motit.
10: Moti parashikohet kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin me vrensra të pakta kalimtare, temperaturat do të variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
9: Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
10: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
9: Unë jam Ervin Nikolla.
10: Unë jam Armelda Metasani.
8: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
11: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
12: Eww, çfarë bisliku.
11: Wow, Diary Kitchen.
12: Mos u

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakton në 0800 30 000 30 000. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektuar, prapo detektiv.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Vera, nuk

0: Toni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më

0: për makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Kredo.pikal.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Your taste?

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost.
4: Askush s'm ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam piku në malë duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
2: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San

0: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

Sezoni sportiv veror fenomenal në DigiTalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në DigiTalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka.

0: është pitë qëfarë të veli?
1: Iu, qëfarë pislikë?
0: Va, dajë rikishë.
1: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tush i katër.
2: Jo, oval.
1: I rubinit i si.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo këto.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Se çdo dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë pasdites e sot me pylljen e sodës pranë rrugës që të çon drejt plazhit të Zvërnecit në Vlorë. Flakët janë brapur me shpejtësi të madhe, të favorizuara nga era e fortë, duke krijuar një situatë problematike. Zjarri ka marrë për masa të konsiderueshme dhe rrezikon të përfshijë një sipërfaqe të madhe me pyje dhe bimësi, ndërsa ekziston rreziku që flakët u afrohen edhe bizneseve dhe ambienteve të tjera pranë zonës. Në vendngjarje kanë mbritur forcat zjarfikse, të cilat po punojnë për vënien e flakëve nën kontroll dhe për të shmangur përhapjen e tyre në sipërfaqe të tjera, në ndihmë të zjarfikësve dhe banorëve të pushues. Më herët sot, dy zjarre kanë përfshirë qytetin e Vlorës në të njëjtën kohë, njëri ran në një fast food dhe dyshohet nga shpërthimi një bombule gazi, ndërsa tjetri në një gabinë elektrike pranë shkollës Alidemi. Zjarfikësi ndërhyn dhe vënë flakët nën kontroll. Nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
1: Top Albania Radio.
2: Ndotja e ujit të pishëm në Gostivar, që shkaktoi një epidemi me rreth 4000 banorë të prekur, po vihet nën kontroll, por uji në qytet vazhdon të mos lejohet të përdoret. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klokovski tha të dielën se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 80 raste të reja me probleme gastrointestinale, por këto janë gjysma e numrit të ditëve të mbarshme. Sipas tij, analizat tregojnë se uji nuk mund të përdoret ende as për larje, pasi procesi i dezinfektimit nuk ka përfunduar dhe kontrollet vazhdojnë në disa pika të rjetit. Kujtojmë që prej 10 ditësh në Gostivar është shpallur epidemia. Hetimet zbuluan se në tubacionin kryesor të ujësillësit ishte vendosur në mënyrë të paligjshme një pompë që fuste ujë nga lumi Vardar në rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm. Analizat laboratorike tregojnë se niveli baktereve në ujë ishte 48 herë mbi kufirin e lejuar. Për këtë rast janë arrestuar 3 zyrtarë të ndërmarrjes publike të ujësillësit, ndërsa hetimet vijojnë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet prima shija që s'ka kohë.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Që prej 1787-s, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
14: Po thoje që duhet blije diçka?
13: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
14: Televizor,
13: gadgets,
14: fshes me korel,
13: lavatriçe,
14: vazolulesh,
13: kopshtari,
14: mobilje,
13: buzëkuq,
14: kremra,
13: set pjatash,
14: plastër flokësh.
13: Se gjë vetëm një parfum?
14: Okej, okej, ato e di ti.
13: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
2: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Me kartë, ju lutem.
16: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
17: Por ai tha,
16: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
17: Edhe këtu po e njëjta gjë.
16: A keni post? Jo, s'kam.
17: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
18: Po ju?
16: A jo, nuk kemi post.
17: Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye.
0: Disc of the day.

0: kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
0: Po regjistrimet
1: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmës.
5: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: AZ Electronics, micul juaj i çdo dite.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
3: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju, për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
7: Një këngë për ty. Top. Një këngë për ty.
8: Top Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Enzo Atini tani edhe me kostet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokolad.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astim.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Vera

0: Tony, fajshën tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
2: Your taste?

0: Radio Hits.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektive të verë, pra po vitek ty.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tiranë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: mundësua nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ga bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Ingrat vitra supa lavatrice!
10: Mos e qo dëm pajisjen të ndet vjetër. Përfito nga oferta unike në Globë. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globë, cilësia është kursim.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
13: Flash në Top Albania Radio. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë pas ditën e sotme pylljen e sodës në Vlorë, duke krijuar një re të dendur tymi që ka mbuluar një pjesë të mirë të qytetit. Vatra e zjarrit ka rënë brenda pyllit me pisha pranvijës së korridore në zonën e Zvernecit, ndërsa tymi është i dukshëm nga disa lagje të Vlorës. Burime nga shërbimi i Zjarfikës bëjnë me dije se aktualisht në Vlorë janë aktive 5 vatra zjarri njëkohësisht, çka ka vështirësuar ndarjen e forcave në teren. Përveç zjarrit në pyllin e sodës, ndërhyrje po kryen dhe në Dukat, pranë tunelit të Llogaras, në zonën e Parkut të Mallrave dhe në Triport.
14: Top Albania Radio.
13: Një anije cisternë nafte ka shpërthyer në ngushticën e Hormuzit pasi dyshohet se është përplasur me një minë detare, raportojnë media tiraniane. Ngjarja ka rikthyer shqetësimin për sigurinë e një prej rrugëve më të rëndësishme të transportit energjisë në botë. Raportimet vinë në një moment qetësie relative pasi kanë kaluar dy natë rresht pas ulme amerikane ndaj Iranit, pas gati dy javëve bombardime të ndërsjellta. Teherani ka bërë të ditur se në përgjigje të kësaj pauze kanë dalur gjithashtu sulme takmarrëse ndaj objektivave amerikane në rajon.
14: Sport.
13: Piloti i McLaren Lando Norris ka përripari vinë e finishit në çmimin e madh të Hungarisë në Formula 1. Për kampionin e botës në fuqi, kjo ishte gara e parë që ia del të triumfoi këtë sezon, teksa pati avantazhin që në nisje pasi të shtunën siguroi pole position. Pasi u renditën holandezi Max Verstappen dhe kryesuesi i renditjes Kimi Antonelli, gara zgjënjyese për Ferrarin, Hamilton u renditi 4-ti ndërsa Leclerc i 5-ti. Çmimi i madh i radhës do të jetë më 23 gusht në Holand.
14: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shia që s'ka kohë.
3: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
15: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
16: Qa thua mi?
15: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
16: Oh, po si ka emrin, që ta di?
15: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
16: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
17: Shkarko spi taksi Albania.
18: E zgjodhe universitetin?
19: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
18: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
19: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
18: Po, karrierë dhe punësim.
19: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
18: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
20: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
21: Red Bull të bën me krah.
22: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
23: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
24: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
23: Atere, ti besh, u them, parketi.
24: I hapur.
23: Po mirë, tu shika thro.
24: Jo, oval.
23: I rubin e visi.
24: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtom.
23: Okej, si dhe që.
24: Zgjidhet vetëm te Karion.
25: Dakord.
26: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
25: Po, Arion është zgjidhja jonë.
0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

ritëm, sa i ke bon yakisoba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon yakisoba noodles.

0: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendojë, të krijojë dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet
5: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te të zakonshmes.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtreng.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
5: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit. Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.

0: Hej, të kemi, qëfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkuan të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e një taj gjithë.
6: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Të vogla dhe kondicionerat, 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik, deri më 8 gusht, në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Vera, nuk e

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike mesdheut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

nesta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një zjarri për masave të mëdha përfshiu pasdite në sot me pylin e sodës në Vlorë, ku më shumë se 5 hektar me pisha të buta u përfshi nga flakët, edhe pse vatra kryesore është vënë në kontrol dhe pushuhet, serfiksit vijojnë të qëndrojnë në teren për të monitoruar çdo riaktivizim të mundshëm, pasi era e fortë mund të favorizojë rindezjen e vatrave të mbetura. Në teren ndërhyjn forcat serfikse të Vlorës me të gjitha mjetet në dispozicion, të ndihmuara nga banorët të zonës, si edhe nga pronarë dhe punonjës restoranteve pranë pyllit. Për më shumë se 3 orë ekipet punuan pa ndërprerje për të izoluar dhe më pas për të shuar flakët. Franca dhe Spanja po përballen me një nga situatat më të rënda të viteve të fundit, ndërsa zjarre gjigante epujore vazhdojnë të përhapen me shpejtësi. Mbi 320.000 persona janë detyruar të evakuohen nga banesat e tyre, ndërsa flakët në jug perëndim të Francës kanë arritur vetëm 15 kilometra larg qytetit Bordeaux. Sipas autoriteteve franceze, zjarri deri tani ka djegur rreth 420.000 hektar tokë. Ndërkohë edhe Spanja po përjeton një situatë kritike. Kryeministri Pedro Sanchez bëri thirrje për një marrëveshje kombëtare për përballimin e pasojave të ndryshimeve klimatike, duke paralajmëruar se vendin e presin ditë të vështira. Zjarret kanë shkatëruar 250.000 hektar tokë në perëndim të kryeqytetit spanjoll.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli është i përgatitur të veprojë më gjerësisht ndërsa vazhdojnë përplasjet, sulmet e kolonëve izraelite dhe operacionet ushtarake në Bregun Perëndimor të pushtuar. Në orët e para të mëngjesit, forcat izraelite kryen një pastisje në qytetin e Nablusit, ku arrestuan rreth 40 palestinezë. Operacionet ushtarake vijojnë disa ditë dhe vijnë disa ditë pasi trupat izraelite u vendosën në zona të ndryshme të territorit të pushtuar, pasi vale dhuna ku mbetën të vrarë 4 palestinezë dhe 2 izraelitë.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Top Radio.
11: Top Radio TV.

0: Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thuat, e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
4: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
8: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
9: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
8: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
9: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
8: Po robotika?
9: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
8: Dhe kjo ndodh këtu?
9: Në American British STEM Academy.
8: Dhe çfarë fiton fëmia?
9: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
8: Po regjistrimet
9: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.

0: prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose i jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.

0: Ai një niveti të ujit Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jon.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Vera,

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndronë? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe unë.

0: punem me kart.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos.
2: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
0: Pa i tu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: Plaza Electronics. Micul UI each dotite.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Disc of the

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave që kanë pasuar fjalën e tij në bulevardin e Flamingove, duke sqaruar se mesazhi i tij nuk u drejtoi kritikëve, por mësimeve që sipas tij mori nga flamingot. Në një postim në rrjetin social X, Rama tha se reagimet për dorëheqjen e tij vijnë nga persona me të cilët nuk ka një kontratë politike, ndërsa theksoi se marrveshja e tij është me 800.000 shqiptarë që e kanë votuar. Ndërkohë, qytetarët dhe këtë mbrëmje u grumbulluan në sheshin Skënderbej për të vijuar protestën përpara kryeministrisë, protest që po zhvillohet tashmë prej 57 ditësh radhazi në kryeqytet. Aktivistë dhe qytetarë nga zona të ndryshme të vendit po i bashkojnë tubimit, duke ritheksuar kërkesat e tyre për largimin e qeverisë dhe duke deklaruar se do ta vazhdojnë protestën deri në arritjen e qëllimit. Partia e Lirisë thotë se shqiptarët shpenzojnë rreth 5 miliardë euro në vit vetëm për ushqime. Problemi është disproporcionaliteti mes shmimeve të ushqimeve që janë më të larta se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, teksa të ardhurat përkojnë me 48% të kësaj mesatareje. Në një postim, deputetja Erisa Xhixho kritikon edhe çmimin e lartë të naftës që arrin në më të shtrenjtin rajon. Xhixho thotë se vendi s'ka nevojë për propagandë, por për përpjekje reale që reflektohen te lehtësimi i shpenzimeve të qytetarëve.
2: Top Albania Radio.
3: Katër pikat e kalimit kufitar me Greqinë do të ndërpresin shërbimin ditën e nesërme për shkak të grevës së doganierëve grek. Në pikën kufitare Treurat në Përmet dhe në Kakavi, lëvizja e mjeteve dhëlltarëve do të lejohet nga ora 7 deri në orën 11. Në qafë Bot dhe Kapshtic ndërprerja nis më herët, në orën 5 dhe do të vijojë deri në orën 9. Sipas policisë kufitare greke, do të lejohen të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe rastet emergjente shëndetësore si ambulancat.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë bisliku.
4: Ua, dajë rekeshë.
5: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
3: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: by Selected.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital.
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Sa mirë bëm që erdhëm.
15: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
14: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
16: Tomi, po kjo ari ju.
17: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion. Spot.
18: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
19: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
20: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
21: Qa thua mi?
20: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
21: Oh, po si ka emrin, që ta di?
20: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
21: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
22: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
0: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Ingrat vitra supa lavatrice.
5: Mos e qo dëm pa isjen të ndet vjetër. Përfito nga oferta unike në Globë. Sil pa isjen e vjetër dhe merë një të re me ullje. 20% për të gjithë elektroshtëpiaket e mdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin dhe një list produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik, deri më 8 gusht, në të gjitha dyqanet dhe online. Globë, cilësia është kursim.
6: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjën?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yllë.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
12: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenta luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
14: Power FM.
15: Top Radio
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21.
15: Interesi për rivlerësimin e pronave mbetet i lartë. Në 6 muajt e parë të zbatimit të skemës, mbi 37.000 qytetarë dhe biznese kanë aplikuar për të përditësuar vlerën e pronës me çmimet e tregut, ndërsa në buxhetin e shtetit janë arkëtuar mbi 47 milionë euro nga tatimi i 5%. Tirana kryeson për numrin e aplikimeve, ndjekur nga Durrësi dhe Vlora. Sipas ekspertëve, një proces i tillë i rivlerësimit e kanë nxitur edhe shitjet. Afati i përfundimtar për të aplikuar për rivlerësimin e pasurive me tatimin e reduktuar prej 5% është 31 dhjetori, ndërsa pagesat e tatimit mund të kryhen deri më 31 mars 2027. Banka e Shqipërisë ka intensifikuar ndërhyrjet në tregun valutor në përpjekje për të frenuar zhvlerësimin e euros. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, Banka Qendrore ka bler 95.5 milion euro përmes ndërhyrjeve në treg, gati 3 fish më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur u blen 33.2 milion. Nëse përfshihen dhe ankandet e programuara, totali blerjeve arrin në 139.6 milion euro, edhe pse Banka e Shqipërisë poshton ndërhyrjet në treg, aktualisht 1 euro këmbehet me rreth 93 lek.
16: Top Albania Radio.
15: Raporti i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për vitin 2025 për zjarret bën me dije se në total u dogjën rreth 16.000 hektar sipërfaqe në fundin pyjor dhe kullosor, nga një total prej 34.000 hektar është të përshkuara nga flakët. Viti 2025 rezultoi si ndër më problematikët e dekadës së fundit, duke u renditur i dyti pas vitit 2017 dhe duke shënuar pothuajse një dyfishim të sipërfaqeve të djegura në krahasim me periudhën 2021-2024. Zjarret patën një shtrirje të gjerë gjeografike në 47 bashki, por rajonet në jug të vendit regjistruan dëmet më të mëdha, me Delvinën dhe Finiqin më të dëmtuarit. Vlera e dëmit në shkallë vendi llogaritet në përmasa katastrofike për ekonominë dhe mjedisin, plot 7.2 miliard lek.
16: Kjo është Top Albania Radio.
17: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
18: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
17: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
19: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
20: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
21: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
22: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Vera Ponzet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freskitë më njerëshme dhe kushtim energjie 32.900 lek.

0: Casa Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: dinliyor Ayran Erzeni.
1: Koreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Me i sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave që kanë pasur fjalën e tij për bulevardin e flamingove, duke sqaruar se mesazhi i tij nuk u drejtoi kritikëve, por mësimeve që sipas tij mori nga flamingot. Në një postim në rrjetin social X, Rama tha se reagimet për dorëheqjen e tij vijnë nga persona me të cilët nuk ka një kontratë politike, ndërsa theksoi se marrveshja e tij është me 800.000 shqiptarë që e kanë votuar. Për të 57-ën ditë, protestuesit bëjnë grumbullimin përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe duke refuzuar dokumentin BESA që ai prezantoi si kthes për qeverisjen e mandatit 4. Protestuesit këmbgulin ta vazhdojnë protestën deri në arritjen e qëllimit.
0: Top Albania Radio.
1: Një zjarri për masave të mëdha përfshiu pas ditën e së dielës pylljen e Sodës në Vlorë, ku më shumë se 5 hektar me pisha të buta u përfshin nga flakët, edhe pse vatra kryesore u vënë në kontroll pas 3 orësh zjarfiksit që ndruan në terren për çdo riaktivizim të mundshëm. Forcat zjarfikse të Vlorës u ndihmuan nga banorët e zonës, si edhe nga pronarë dhe punonjës të restoranteve pranë pyllit. Në Vlorë sot pati 5 vatra zjarri aktive njëkohësisht. Përveç zjarrit në pyllin e Sodës, flakët u shfaqën edhe në Dukat, pranë tunelit të Llogaras, në zonën e parkut të Mallrave dhe në Triport. Raporti i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për zjarret thotë se viti 2025 rezultoi si ndër më problematikët e dekadës fundit, duke u renditur i dyti pas vitit 2017 dhe duke shënuar pothuajse një dyfishim të sipërfaqeve të djegura në krahasim me periudhën 2021-2024. Zjarret pati një shtrirje të gjerë gjeografike në plot 47 bashki, por rajonat në jug të vendit të regjistruan dëmet më të mëdha, me Delbinën dhe Finiqin më të dëmtuarat. Vlerat e dëmit në shkallë vendi llogariten për masa katastrofike për ekonominë dhe mjedisin, plot 7.2 miliard lek.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin në rënd të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë-Llogara, pranë në fushë Dukatit. Sipas policisë, furgoni drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktimë mbeti 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen. 4 pikat e kalimit kufitar me Greqinë do të ndërpresin shërbimin ditën e nesërme për shkak të grevës së doganierëve grek. Në pikën kufitare 3 urat nëpërmjet dhe në Kakavi, lëvizja e mjeteve dhe udhëtarëve s'do të lejohet nga ora 7 deri në orën 11. Në qafë Botë dhe Kapshtisë, ndërprerja nis më herët në orën 5 dhe zgjat deri në 9. Sipas policisë kufitare greke, do të lejohen të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe rastet emergjente shëndetësore si ambulancat. Banka e Shqipërisë ka intensifikuar ndërhyrjet në tregun valutor në përpjekje për të frenuar zhvlerësimin e euros. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, Banka Qendrore ka bler 95.5 milion euro përmes ndërhyrjeve në treg, gati 3 fish më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur u blen 33.2 milion. Nëse përfshihen edhe ankandet e programuara, totali blerjeve arrin në 139.6 milion euro, edhe pse Banka e Shqipërisë po shton ndërhyrjet në treg, aktualisht 1 euro këmbehet me rreth 93 lekë.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Ndotja e ujit të pishëm në Gostivar, që shkaktoi një epidemi me rreth 4.000 banorë të prekur, po vjen në kontroll, por uji në qytet vazhdon të mos lejohet për përdorim. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Sasho Klekovski, tha sot se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 80 raste të reja me probleme gastrointestinale, rreth gjysma e numrit të ditëve të mbarshme. Kujtojmë se prej 10 ditësh në Gostivar është shpallur epidemia. Analizat laboratorike treguan se niveli i baktereve në ujë ishin 48 herë mbi kufirin e lejuar. Për këtë rast janë arrestuar 3 zyrtarë të ndërmarrjes publike të ujësjellësit, ndërsa hetimet vijojnë.
0: Lajme nga bota.
1: Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmën në një akt të dyshuar terrorist gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuuan zonën, ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u vra nga forcat e rendit gjatë tentativës për të arrestuar. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli është i përgatitur të veprojë më gjërësisht, ndërsa vazhdojnë përplasjet sulmet e kolonëve izraelitë dhe operacionet ushtarake në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Në orët e para të mëngjesit, forcat izraelite kryen një bastisje në qytetin e Nablusit, ku arrestuan rreth 40 palestinezë. Operacionet ushtarake vijnë disa ditë pasi vale dhune ku mbetën të vrarë 4 palestinezë dhe 2 izraelitë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30,000 ushtar nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas Moskës po kërkon gjithashtu lëshues të tjera raketash balistike nga Penjani. Zelensky paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë nazi.
0: Sport.
1: Piloti McLaren Lando Norris prej pari vjen në finishit në çmimin e madh të Hungarisë në Formula 1. Për kampionin e botës në fuqi, kjo ishte gara e parë që ja del të triumfoj këtë sezon, teksa pati avantazhin që në nisje pasi të shtunën siguroi pole position. Pasi u rendit holandezi Max Verstappen dhe kryesuesi i renditjes Kimi Antonelli, gara zgjënjyese për Ferrarin, Hamilton u rendit i katërt, ndërsa Leclerc i pesti. Çmimi i madh i radhës do të jetë më 23 gusht në Holand. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festivali, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.